0: Әвзәлікі ғытайынып, Қашқарның ез игілікіні заманы вилаштүрежіні сіжіл алға сүріп, Қашқарның ән-әнуі тейріқчілік, бақымчылықының типіні көлемләштүрежі ақыллаштүршіға түрткі болды. Қашқар жәрі Тайпын езі еқында ақыл ез игілік машина адымы нәқ мейдан еғіні өткізді. Езі базарларының ез игілік мәсулыры тейріқчілік айылырдан болып 96 адам Шенжен кіргізген өсімлік асыраш ақыл машинасының мәшғулатыны көрді. Қашқар шәрлік ез игілікі ез идарсы, ез игілік машиналары тәрәқият мәркізің мұдыры Лиу Минг Юэн, бұ өсімлік асыраш машинасының оқ арлықыны жанлық тәншігілі болғашқа, өз жайының кевәз, лаза қатарлық 90%-тін артық зырайдыға дұр чечішқа маскеладығалығы. Сайтыңа 80 модын 150 моғыча етіз мәшғулатыны тамамлиялайдығалықыны тоныштырып мұндақтыны. Бұ қетім кіргізілген машинының еғірлік көтірішчалықы юқыры. Уда юріш вақты ұзын, териш, оташ, чоң көлемді өсімлік асыраш қатарлық бүтін жәриялық ез егілік ішлеріні тамамлиялайды. Шенжанның Шинжанға нишанлық ярдан беріп, елеші нәтижесіне Шинжан Қашқар заманыви езігілікі кәсіп районы күннірі парникідің 65-ні өзгертіп ақыллайыштырды. Температурсыны тәншігілі болуған ақыл парниктің ішкіні языды. Көлімі 30.800 мо келедіған кәсіп районыға жәмі 1 миллиард 230 миллион юэндің көпірек мәбләғ зеліп, нәрсі тори, соғырыш, оғытлаш біргәвділәштүрілген техникаға тайынып, тейріқчілық, бақымчылық мұхетіні дәл жайда тәңшәп, тізгіліп, бұйыл 17 тонна рәңлік лазыны Қазақстанға экспорт қылды. Қашқар шәрін Шенжен Қашқар заманыви ез игілік чәклік шеркітінің муавын баш директори Зымінжан Абдурахман мұндақтыды. Тыңшын компьютер системсі чәклік шерікті Джонгу Езігілік Пәлләр Академиясы білән бірлейшіп, пәнтәтқиқат коллектіпідің 13-кіні кіргізіп, 8 қархана етіштіріп, 1-ci, 2-ci, 3-ci кәсіпнің юғырылышыны әмәлгі ашырдық. Шенжен, Шинжанға ярдан беріп бәрбақылған Қашқар Лю Джоу Езігілік пәнтехниксіда еңліқ ярытыш мәркізінің мұ үнімей кәвділік болды. Бұйылның алдыңғы ерімада 70 мо рәңлік лаза үлкі етізідін 20 тонна хосыл еленіп, 30 нәчә айлілік дейқанның кіріминің көпейшіге түрткі болынды. Бұ мәркезге юқыры ең техникалық қарханыдың 14-ті орылешіп, әмбәрі тәжірбі ханыдың 7-сі құрылып, шөжайдеке али мектеплерінің оқтыш әмәл еті базысыға айланды. Қашқардашының оқуғычысы Джоу Че Чинг мұқпырға мұндақтыды. Kereklik üskünə dora nahayti toluq. Ölçəş üskünələr mu intayın muqın. Növətdə, tupraqnın fizikili, ximiyəli xüsusiyyətini təkşürvatımız. Bu, bizgə nahayti yaxşı ögini supsı boldi. Qashqar, Lüco, Yezigilik Pən Tekniksida Yenlik Yaratış Mərkizinin tür iltimas qiliş məxsus xadimi Xən Çün Bin mundaqdiri. Bunundan keyin rəqəmlik mulazimət supsi qurmaqçı boluqatımız. Hazır bu supının yumşaq material layihəsinin 80%-i pütdi. Yəni, Jongu Yezigilik Bəllər Akademiyası Dövlət Təkşürüş Ölçəş Mulazimət Mərkizi bilən birlikdə Qashqar Təkşürüş Ölçəş Mərkizi qurub, məhsulatlarını Uttara Asiya, Qərbi Asiyadiki dövlətlərgə eksport qilishqa qolaylıq yaratımız.
1: Stansımız xəbəri. Növbətdə Xotan vilayətində türlük meyvə umumizlik pişib, üzüş məzgiliga kirib, etiz başlarda aldıraş molusun mənzərəsi barlıq gəldi. Niyanayəsi əndir yezisidiki onun molu qoğunluqda qoğunun xuş idi, hər tərəfə taraldı. Qoğunçı dehqanlar etizdə qoğun üzüş, ayırış, orab qaçılaş həm də toşuş işləri bilən aldıraş boldu. Kənd ahalisi Zakir Bəkri 30 bu yerdə östürgən qoğunun həmisinin setilib bolğalığını bildirib bundaq dedi. Qashqardan kelgan savdogar qo'g'inlarimni sotib oldi. Bu yil qo'g'in sorti naiti yaxshi. Etiz parvishimi joyida bo'lgachqa setishdan g'am qilmasammi bo'ldi. Bu yil Niya noyasining Andir yezisi qo'g'in terish o'rlashtirmasini sijil a'lolashtirib, Baldur ara, keyin Pishar a'lo sifatlik sortlarni maslashtirib, yuqori pallaga taqashtirmay bozorga selish, turkimga bo'lib mol bilan ta'minlashni ishga oshirdi. Yezi bo'yicha birligi kelgan sifatlik uruqluq o'lchamlashgan etiz parvishi, kesallik, asharat senining yeshil oldini elish tezgillash qatorliq tadbirlar kengaytirilganlikdan qo'g'inning sifati va hosili muqim oshdi. Әндір езілік партия комитетінің муамын шөзесі, езі баштығы Абдыз Әркен ұндақ деді. Көлемләшкен вә өлчемләшкен терекчілік әндір қоғыны кәспіге болған шәнчімізді текімі чығатты.

0: Анда мау Самат апанымның бұчуру Найт яқтырып аңлауатқалығын білдіріп Йолапкенсіз, рахмет.
1: Оның басқа Шияу Жоху Шиачу деген досымыз. Қашқар вилайетлік халық бірінші докторханасы Керем бақ алды да автомобилла бәк көп дейді болды. Рахмет құчырыңызға.
0: Шаушымынды Йола қошылынышты Раван кәдіге ұчырыны Михраи ханым әуәтіпті.
1: Вату Джи Шопыр Әмет жаны. Мәм Вату Джи әйдігеч аңлауаты мәнмә ішіләватқан итізінің yolları шындақ Раван жұму дейді.
0: Мау 36 аптылык болған вақтыда мау
1: айыр... Ултасы болмайды. Ултасы
0: болмайды?
1: Болмайды.
0: Нәтсе апты болған чағын еп қылды?
1: Иш қылып...
0: Бұйрық келеп?
1: Төт айдын ашқан дейінкен ултасы болмайды.
0: Шу. Тәсір қылды ке ашуан?
1: Тәсір қылды ойчымы?
0: Шу аштақ ішкен.
1: Мау әч ел деген достымыздан, менің ұфчырымны оқымыдың лағу дейді, қойыс ұфчырыңыз, кәген ұфчырыңыз.
0: Қайты бір йолаңа біз оқылы. Қайты бір йолаңа.
1: Шында оқал дейді ма?
0: Мау Шаушымырды Йолла қошылынышты Раван кен. Анды мау Янлудым қошылынышты Йолла Раван кен. Тұрғының аватке ұшырген бұл. Сайулы 5-ші көріктен Қонсәнге Аптымобылла көп. Қонсәнге келай дегенде Асасан Тоқташлы 6 тудық дейді. Ені Сайулы 5-ші көріктен Қонсәнге чіп ағарлықта Аптымобылла көпкен. Қонсәнің атырапыдам да сәл Тоқтақлық 6 дә мен ұватымыз дейді бәк азда. Азалдын.
1: Сәдейді, бүгін ашмадық жұмы, жұбы құнмадық.
0: Да.
1: Ені қарайдыған болсақ, достарымыздың Абдрахман Сомкете сіздің қаршы алыңыз, мүші программызды аңлават қалғаны білдіріп, үшірләні қалдырыпты.
0: Болды. Güzel ayak.
2: Bir kez tut radyostan İsmail Ağzı'na maçtılar. Güldüm güzel olsun. Rüşür değerli için ağız salamet olsun.
0: O sizden bu salamet olsun.
2: Valla yollara var. Fakat hiç şansı var kalmayın. Hem olan bir kişiden Allah'a hoşçuk olsun. Rüşür değerli.
0: Ve makul. Мау гумуда гума
1: Әнвей дадау.
0: Әнвей дадау.
1: Қош.
0: Қош өнішті. Машалла
1: көп.
0: Шықылып бәк олайда тосылып қамыды, лекен машалла сәл көп дейді.
1: Оның башқа ұшчар такси Ниязы. Шида Чау көрікнің үстіде автомобил интайын жиық дейді. Болды, Йорын әй, Қашқар көлігі ұлтырақ районыны алдыдың. Қызылының көрікі келдім, йоллар аван дейді. Қашқайда
0: йол
1: ұшчар кен.
0: Болды, рахмет. Нұри ұшчарыңыз.
2: 174 йол Сәнчал көлікіне фото білен мәріп, мауы ішкен докторханыға, биоток қылып, ішкен докторханыға барымыз деп келіп атқанда, амал бар бейәдің кен мағла, бейәдің биоток қиыл болмайдыған қыпай апты азыр, Сән машина бивасте қуанқылы ғойшысып кен.
0: Мақұл.
3: Сіздер мағланың жоқтығына қайырлыс болсын.
0: Бірге болсын, бірге болсын.
3: Баян ба, әдіміз деген құрсық көртайдың ашқан чал ұстас болмайды деген кеп қаттамын сал ішкенімдім ғой.
0: Аэропланның кепін сұрапты ке? Көрла қар үлгінде ямғыр бар екен бір қарап қар үлгінікін көгіл болмайды көрлінікін көгіл болды бұл жерде көрлінік шықты ой көрлді қандай болса қар үлгіндім шұны қарақ болдым деген болған екен
1: көрлінікі ауа райы шында ма көрлінікі ауа райы ауа бұлтлық болып температура 27-ден 37 селсия градус шықты ма ыстық екен
0: мен ыстық екен
1: ә ыстық екен ма
0: нұрын ұшуын анық ма Anlamadık ki artık.
2: 174 yol kavri mağı üçüncü köre Kıpaten Kırtıs'ın aldı da ne mağı Rımmıllı Trap'ten kilip Sençal Kırtıs'ın fıda bilen ne yapma o işkin doktor hanıga Biyoto kılıp şimdi doktor hanıga barımız da kilo atkanda Amal var bir yerin kem mağla Yerin biyoto kılıp bulmayla hangi kıpa yaptı
0: abi Bayan kuşarken
2: ne? Benim başına bir başta Kuan Kulu'yu çıkıpken
0: Mağı Şevket Kamuşur yollaptı bana bir çıraylık Oturup resimlerine düşüp buldu Salamet bulan hakkı İşleriniz olmuştuk bolsun
1: Михрая Хонса йоллар аван дейді. Оның башқа Адыл, Гуанхой көрікінің арқасы шығып түшіш иғыздарда автомобилі ентайын көп, тосылыш ба дейді.
0: Рәшиде, әл алдырмай біл қалсыз. Хонса йоллар аван кәдігі өпчірінің Михрая ханым әвәтті. Гуанхой көрігінің ке арқасы шығып түшіген деп болдыңыз ә Адыл жан екіне?
1: Деп болдым. Үсен жан дейді, мау...
0: Сөйдіңдім он қошерық деп кент бақыранла дейді.
1: Көрінеге қарабәтті қабай, сүйді
0: оңды... Дәп болдым мәң?
1: Дәп болдыңыз мә?
0: Йолға әқілет ташылмай, мен аңла, әдәп жол еріңла, деп мәйлі едіге аңлықшымыз бір пачым, бір машинның кіні мұртақтысыны. Шен кио, 79-59-2-с, аңла атқан болсыңыз ма, йолға әқілет ташылап мен апсыз ға? Шен кио, 79-59-2-с, болмапты жұма?
1: Әқілет ташылмай мен Әдәплік, мәдінетлік шопыр достадым. Бұл айлы достылар.
0: Сәй боты, дүке қызыл жырақты машалла, яман бәк көпке мақұл ма, дүке ұшын тортаксы үшіп жән әвәтіпті мақұл.
1: Abdağın

0: кичи.
1: Шейханзда ава булутлук, температура 23-37 Цельсия градус кичи.
0: Санжида ава булутлук, температура 26-38 Цельсия градус кичи.
1: Кумылда ава булутлук, температура 22-39 Цельсия градус кичи.
0: Турпанда ава булутлук болуп, азырак ямгур ягды, температура 31-44 Цельсия градус кичи болот.
1: Корылда ава булутлук, температура 27-37 Цельсия градус кичи.
0: Аксуда ава булутлук, температура 21-32 Цельсия градус кичи.
1: Атышта ава булутлук, температура 22-35 Цельсия градус кичи.
0: Кашкада ава булутлук, температура 21-34 Цельсия градус кичи.
1: Хотанда ава булутлук, температура 26-32 Цельсия градус кичи.
0: Yukarıdan da Aknum Rayonumuz 16 şehrindeki kelgüsü 24 saatlik hava rayını aldı, məlumatı anlattık.
1: Әмді достарымызын кәге ұшчыр қарсам, Құттендің yol ұшчыры, Шимали үрімті yolы, 8-ci башлаңғыштан алдыдың шәрлік өкімет тарап қарап меңішті автомобилла жиық тосыл ұшпа дейді Нейджат такси.
0: Бұл ұды аңғышланма yol ұшчырдың қал мол-мол беріп тұсын. Біз мұма аңғышланға еткізден бір қаншы ұшчырлаға башы ұшчырлан еткізем дұқ.
1: Болды.
0: Ал өлі аварай тоғылық әмір ұшчыр ба кәне, шүні еткізелі. 8-ci айнынки 13-ci күні кечеден 14-ci күні күніз кече Шимали Шинжаның ғарбе, Жәнобі Шинжаның ғарбедеке тағылық райлы. Койлон тегінің Шимали етіке вәт Тарбағатай вилайатының жанубидеке тағлық райлы, Шейханзи шәһәрінің жанубидеке тағлық райлы, Үрім шәһәрінің тағлық райлары, Санжи областының тағлық райлары, Ақсу вилайатының тағлық райлары, Байынғұлын областының тағлық райлары қатарлық жайларда азырақ ямғыр егіп, Йоқырқы жайларының тағлық райлардағы қысқа жайларда отырхал яки қаттық ямғыр яғады екен. Үрім шәһәрінің жанубидеке тағлық райлары, Құмыл шәһәрінің тағлық райлардағы қысқа жайларда қар ямғыр яғады екен. Шимали Шинжаңның шимали, Жәнубі Шинжаңның ғарби, Шарқи Шинжаңның қатарлық жайларының қысқа райларда 7 балл атрабыда ғарби шимал өткінші борны, шамал еғіздерде 9 балл боран шығар екен.
1: Жәнубі Шинжаң оймалығының отыра ва шарқыдан 5-6 балл қипа шарқ шамли, қысқа жайларда қысқа уақытлық чаң тозалық яки Құмбұраллық хаварай көрілдіген. Шинжаңның кет үзәнліклерінің көп қысым жайларда 35 Цельсия градусын ашылыған юқыр температурлық хаварай көріліп, Бұртыла обласынан шарқи Тарбағатай вилайеті Қармай шәһри, Шихан шәһрінің шимали, Санжы обласынан шимали, Ақсу вилайеті, Байынғұлын обласы, Турпан шәһри, Құмыл шәһри қатарлық жайларының қысмен райыларда юқыр температура 40 Цельсия градусын, Турпан шәһрінің қысмен жайларда 45 Цельсия градусын ашылыған. Шинжаңның басқа жайларда хава ұчық, Бәзді бұлытық болып, шамал күчей аңчы зоры болмайды екен.
0: Хош, қадырлік аңлыстысын аңлау атқынауына 174 қатынан сәнәт радиосының әтігәлік yollarыңызды біз әмірі программысы. Программызды дауымлаштыратымыз қадырлік аңлыстысын. Мүші біздің автомобил клубы пағалетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған Моллигерін аптылыры қатнашқан. Оның башқа шинжандық әң есілтәмін іздәш үрішік пағалетіміз қатнашқан орыланы
1: Ахмер Вайт, Уун, Яг, Гюрич, Ачхсулар, Нишлет, Михмала, Узлмейдага, Михмалар, Ашхан, Си, Уун, Машка, Сертем, Крорен, Калгивши, Угрохан, Си, Катнашкан.
0: Аштак.
1: МД, Достар, Мзденкега, Офчерлан, Етку.
0: Арабака, Офчерлан, Хелиг, Кепкен, Амушлар, Мзденкега, Машу, Хамет, Холушлар, Ненайт, Мол, Мол, Халет, Тебзги, Эветкин, Алдов, Ненайт, Хошполдок, Слетин, Чима, Рахмет. Тияншанчу, Чаужин Дарюнинке алдыдыки жолла Раван керге авчаны караванын эветип да.
1: Сай жолу Хынан шимал жолдун Казвенгиче автомобилла жак кенигени тагдыр эветип да.
0: Алмыстаныки аваз кучурлардан.
1: Аваз.
0: Сәл бош кел маған сәл жоқырақ ауа алатты ең бір қатын бір әуәтің ау ұшырың ұлды жұма нұрның ұшырын алғаш тұрады
2: бәрі берісе сәнфанның елдірім қош келіңіздер алан кез сәнфанды кәсен нормал қазғыр көшіретті маші ең
0: болды мақыл
1: 932 мен азыр баушайлы ұбілен меніп нензі қоғы келдім елла раван кән дейді болды Нейджат такси Құттендің ел ұшчыры шималы үрімчі елі 8-ci башлаңғыштан алды ішәрлік өкімет тарапке меніште машиналарчық тосылышпа дейді болды
0: Адылда саныңки алдыдыки жолла раван кәдіге ұшырыны құрбан жан әвәтіпті, құрбан жан рахмет.
1: Лиудавен көрік асыда автомобилла көп дегені тор такси Розжан әвәтіпті.
0: Бауша жолырды қош елінішті жолла раван кән. Құлды шәр төпіден көчі қош елінішті жолла асас жәтті раван деге ұшырыны Абдым жан әвәтіпті.
1: Нұрненке авазлық құчыр бәке аңлайлы.
0: Яр болу қош елінішті жолла раван кән.
1: Абдырымканның авазлық құчыр
0: Болды мақол. Рахмет. Онда ұстайын аздырақ әлі аңлаймыз.
3: Үрімчі Дашымын қуасы қалқыра Норкі шәртісінің 6-ші қартыдыке Норкақ құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норкақ құрым кейімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойычы тікіш қатаралық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнансыртты білән 8-ші айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19-99 мұға, 399

0: بقول لك الشراء باكي الشراء دكتور برودوسان مشان أصلا بقولك
1: Bo'ldi. Vangyocha ayli deydi yaxshimi riyosatchilardan so'rab baqsam yo'l bo'ydiki, ommaviy hojatxon kirib chiqib bo'lguncha jeng ko'ng tushib qolamizmi deb. Avtomobilingizni mashina to'xtatish o'rniga apirib to'xtatib, undan keyin kiring ha. Agar yo'l bo'yiga to'xtatsangiz, balki
2: qolishingiz mumkin.
1: To'g'ri.
2: Bo'libmi Yangwan Luduanda hozir uchirma kamaydi shu amallam xatirlandi shundami
1: o'sha
2: qoidaga xiloflik qilish qilmishlar. Unda bo'lsa qadrli radio yong'ichi do'stlar uchirlarni mushinchilik anglaylik. Әмді дейқтанла программы мәсмұларымызда болсын.
3: Түрлік қатнаш үшірліре. Сәпәрдеке еңіліқла.
4: Тұрмыш үшірліре. Бейхатар сәпәр шатлықы.
3: Дейқтанла сәпіріңізді біз сырдаш программымызды болсын.
5: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
6: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
7: Оғо, сапырыңызда, біз сырдаш.
1: Шинжан музейі саяет қызғын мәзгіліні күтіп алды. Яз кіргендің бойын, Шинжан музейіғі келедіған саяетчілер давамлық көпейді. Музей алдыды ке автомобіл вә елочылар көпейіп, ғарби шимал юлі Нәнчан елдің қармай ғарби көтсіғычы болған ел бөлігіде қатнаш бісімі көрінерлік ашты.
2: Өрімчі шәрлік көңін идарзи қатнаш башқұрыш тармақ әтірді, Сайбақ районлық чоң әтірді, Бейюәнчүн тәбәлік районы ұттыры әтірдінің сақтысы Бәйвеншің тұныштүріп мұндақ деді. Бәйвеншің мұндақ деді. Шинжан музейі саат 9:20-де ечіліп, түштін кейін саат 18-де тақылыды. Бұ мәзгілді автомобиллар нағыт көп. Бейюәнчүн ұттыры әтірдідегі қатнаш сақшылары саат 8:20-де музей әтрапыға етіп беріп болады. Нақ майдандағы халық сақшылары іш орнында вазипе ижра қылыш, шопырларны yo'lovchilar tushib bo'lgandan keyin tez ayrilishga da'vat qilish, yiroq musofalik elektronlik saqcha orqali suratga tortishdan iborat 3 xil usulni qo'llanib, muzey atrofidagi qatnash tartibini boshqurdi.
1: Muzey oldida avtomobillar bir qadar ko'p bo'lib, Qarmay g'arbiy ko'chasi, g'arbiy shimol yo'l eg'izi va Nanjon yo'li Kumirkan doktorxonasi qatorliq yo'l bo'laklaridagi qatnashga ta'sir ko'rsatdi. Шопыр достарының бұ елларды бейхаттар ел үрішіке, чырақ вән сигнал бәлгілерге яқши декат қылып, халық сақчыларының көрсәтмісігі бойсынып, бұ ел бөлікеде ұзын тоқтап тұрмай, бейхаттар айдап айрылышын әскертіміз.
2: Қатна сақчыларының әскертішке Шинжан музейінің дарбасы алдыға сері қыранлік торсыман сызық сызылған болып, сері қыранлік торсыман сызық білән пиадлі тоғыры ел сызықы автомобил тоқтытыш чәкленген район кен. Шопыр достаға бұ ядын өткенде бәлгі сызықығы дейқат қылышны, болып мұ музей алдыдеке торсыман сызық вә алды тараптеке пиадлар тоғыры ел сызықығы дейқат қылышны. Торсыман сызық білән пиадлар тоғыры ел сызықыда тоқтымастықны әскертіміз. Шопырлар музейінің жәнібідегі ел бойыда елочыларыны түшіріп қойғандың кейін дәрхал меніші, электронлық сақчының сүрәтке тарты біліші, яке нәқ майдандығы сақчыларының жазалышыдың сақлыныш үшін автомобіліні бәк ұзын тоқтатмастығы керек.
1: Мың нәпәр 5 жұлдызлық яқшы шопыр іш орнығы чықып, Үрімчі шәрінің мәдени қыра автомобіл көзнекіні жолаландырды. 8 айның 11 күні Үрімчі шәрінің қатнаш транспорт кәсіпідің танынып чыққан мыңдың артық 5 жұлдызлық яқшы шопыр рәсми іш орнығы чықты. Тұнжы түркімдікі яқшы шопырлар кәсіп үлгісі болып, тижарет транспорт автомобилі шопырларының әр бір елочыға тихымы яқшы мұлазымет қылшыға түрткі болуды.
2: Бұ қатымқы үрімчі яқшы шопырларының бақалашыны үрімчі шәрлік қатнаш транспорт сахасы баш болып тәшкілдіген. Қатнаш қануныға қылаплық қылыш қылмышы болмаған, мұлазымет жәтті әріз шикайет түшмеген, елда мәсуліет хадысы туғдырмаған болыштек юқры өлчем қаттық тәләпкі асасын, бүтін шәрдегі кіра автомобилі кәсіпіде қатлам-қатлам таллаш, әлаларыны таллап көрсетіш арқылық жәмей 1275 мұнәвер шопыр бағалап чықылған. Бұның ішінде сәйяр кіра автомобилі шопыры 973 нәпәр.
1: Бұ жерде кен кіра автомобилі шопырларын яхшы шопырлардан үгініп, ролын яхшы тұтып, яхшы шопыр болушқа. Жолаушылар үшін чын қалып, чын есіят білән мұлазымет қылышқа дәвет қылмыз. Шундайла кен шәһәр аһалыларының ортақ назарат қылышын қарсы алымыз.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рандарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amrak avtomobiliniz haqqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli kuchlar, mening

0: avtomobilim programısıdır. Benim avtomobilim programısı, avtomobili yaxşı gördüğünlerinin doğru tanışı. Benim avtomobilim.
1: Benim avtomobilim. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
2: Bu programını Tırt soda çekti şirkti, alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
3: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
2: Şunu akmamay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltti. Hem de ben işilti atıma. Bunu dike balam işilti dur. Sakal ağaçtan süptü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük tırık ve tırıt.
4: Bir 174 Qatnas Sanat Radiosining arqasi programmalarini yoqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashayotgan qadrli do'stlar, xushvaqt bo'g'aysizlar. Endi deqtanlarda bo'ldig'ini mening avtomobilim programmasi men riyosatchi O'shirjon Xizr. Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamizga nihoyat qizg'inlik bilan qatnashib, qimmatli yo'l uchurlar bo'lsa, ba'zilar bo'ladi, avtomobil tanlash, sotib olish haqida yo'l turgan masalalar bo'lsa, men so'rsanglar bo'ladi. Bizning Kevation salonimiz XG1074FM. Anlaşılır kaç yolda etlerden uçur bagaj mı bir kısım maşinasının bağlantıdığı anlaşılırımız mı uçurlar ne? Bu avtomobilin ki uçur ne? Sen en ağır akılıp yolda şanlarına ümit kılımız için mi? Avtomobilin ki yıl sahne, mangan, musabısı, seplimisi degen de uçurlar sen en ağır akılıp olsun. Çünkü yani sizin uçurunuzu tapşırıp aldık. Andama ihtipak yolum koç yolun için yollar aman geldik uçur ne? Yasıncan evet, siz rahmat Yasıncan. Mutallıbdan uçurup kalsak benim bir maşinem vardı. Sertifite edigende mişer elan kıpası ana bulu da maşinamızdan uçurunu bulup ben ne dikkatliyken sel en ağırak yazarsız. Ya Kaşkadı mı, Kulcudu mu, Ürümçüdü mü, Turpandı mı, Atüştü mü digende. Ya Kotendi mi? Aşı maşininki nüfus ne de şunu sel en ağırak kılıp reyiz beresiz. Kimon 26 yılın ki çiçün maşınlar neçpil atrapı setu ağıl oldu tuttun ama Tursuncan'ın bir gəkılığına əslim ama Tursuncan gəkınmaydı o. Tursuncan bağım ses sora atıdı, tola atıdı dəp.
5: Yolu süre, bizi direk yolları var ikim. Kadriyat eser o üç gün size hissetmem sizi yaratması beğendi.
4: Yaka. Yaka. Ekbercan bak ya bana. Ekbercan ben bak ondan olsa yollanlar dedi. Kimon 16'nın ki çiçüllerini kaç pul etrafı setu ağıl oldu da bana anlatımız yollaptı o. Şikimin 16'nın ki çiçün he. Çiçün. Neç pul etrafı buldu. Ekbercan bak ya bugün Tursuncan. Yok okşaydı Ekbercan bak ya. Ne? Yerken sayahat yolları şunda ravan kemine diye uçtur ne. Badam taksiye verdipti o. Andı mavo şikimin 19'nın ki Livin maşından birisi varken. Maylık'taydı. Maylık bu maşının neç pul etrafı buldu deydi o. Andın setivetken maşını kaytırıp, yandırıp, ekilip, yüzünün loposuna ornatsa əsildeki numar taktisini ornatılı buldu da saklap kalan bolsanız şu numar taktisini ornatsanız buldu. O yetininki, şendeyininki turşan numarısı varken Kaşkada hazır mangan musabısı 143 manlı mangan Necbil atrapı da buldu dedi. Ela kızla maşınız iken bu. Bu maşını bir yola pereyli. Bu maşını bir bağlı bitten. Andın yine Kaşıcıya balla Doktor Han'a karap mangan yönleş tosulup gitti dedi ya uçurun adıl taksiye evetkenken. Hop bunda olsun mağın dostan dedi ki.
5: 2019'un aylık levinde bu 30 min köy etrafı aldı kendi.
4: 30 min köy etrafı da 19'un
5: aylık. 2016'un çizgin 2 bin yönlük olsa 40 min altı da 5 tek yatağı mı olsa 40 min etrafı da.
4: Ma bir anlaşımız gazlık maşını var mı deyip yok ki deyip tünügüm yok deyip Ekbercan gazlık maşını yok he gazlık maşına var mı Ekber deyip saçınız kaldırası Ekber ma gazlık maşını var mı yok musul de o maşına bir ne kuyteli karı yuteli cümo açtım ben
5: ana Tursuncan'la düzgün kılay mı o ya Ekbercan mı kamlaştır alamı al babala.
4: Ekbercan, ben bağla pakaydı de, bağla pakmışsın mı? Ögünü atkılım işte 6-7 yıl oldu. Розжанның ке бір ұшчор бақа, Розжан.
6: Мен 1700 төсіздерді қайшқарды елхайру әсен, қайшқа тақсы өріп келдім, қойшы ешкі олар аған кен. Қарғақ қанағымыз 1074.
4: Рахмет. Болды, болды, Розжан, рахмет. Рахмет, рахмет. Анды мауы 2014-нің ке, Шәндайның ке, Шәндайның ке, қайсы машыным кет? Илентра ке, 2014-нің ке Илентра деді, 2014-нің ке Илентра. Илентра 156 мыңны маңған деді. Бұны елап қойдық, 2014-нің ке Илентра машыны бір суа кен. Әкбаржа.
5: Қазық машын ба, 2012-нің ке 120 мың километр ел маңған, қарған, қары шыққан, 2018 бойылған 80 сырлық 100 болған, CRV-нің бірсі ба, үшкілі сөз 4 жақта атылған, машын тәк ені, 14 жылық машыны ата сәттін зауыттыр шығалайды, әмінер зауыттыр, бірлік ол, тәк пайсыз, ажайып пайсыз, 46 мүн көй. Яны бір көз қаса, 2014 жылының қосқанған, ақыран құнда мәрістеке көрші қалаптым білі, бұл мұлша үшкілі көк тәйлан шығыды.
4: Қазлы.
5: Бұның бағасы ма оқшаш 46 мүн болсын мейлі.
4: 2016-нің ке бір жұпаудың бірсі бар екен. 2016-нің ке жұпау қанш бұл олды деді. 2016-те жұпау машина қанш бұл әтрапыды болды деді. Бұным еллап қойды қамыз әзір жұмы. 2016-нің ке жұпау кен. Онды ене, яқшымызды әриясетшілі мән, Рюйфан машиндың бірінің ке. 23-нің Рюйфандың бірсі бар екен. 23-нің ке Рюйфан, ә? Рюйфан. Қанш бұл әтрапыда асақ болуду дейді. 2023 Рюйфан. Бұны бір бағалап бәген болсын. 2023-нің ке Рюйфан кен. Екен саят елдір үшінде Раван деген офчорын тапшыр болдық. Анден Розжан офчорын алап болдық. Шичинже Балла Докторхан. Шичинже екен, Балла Докторхансыға Қарапманға еліншіне бәк тосылып кетті деген офчорыны Адыл таксия бәтіпті. Хош.
5: 2016-на жипа адапты 25 мың атырапыды.
4: 25 мың атырапыда.
5: 2017-нің ке шәнде туышында бір ұстырқысын ұнаманған. 35 мың алды кейінде болды базарда. 2014 мың илан тұрарепті ұзы, илан тұрарымын ұшы. 15 мыңды 20 мың ұшы құлды.
4: 15 мыңды 20 мың ұшы. Бұл ақылы. Мау 2016-нің ке поло машиндан бірсі бәкен. Поло, Дажон поло деп еллапты 2016-нің ке. Машин бәк пакіз дейді.
5: 2023-нің рүйфа аметті базар бағасы 90 мың алды кейінді болды. Бұзын бұтандың бабырысы, әгер әйдейім әдәп қасыңыз, сәрсіңіз болды, ән үлғар тәттім әдеке. 90 мың алды кейінді 2023 мамыз келді жұмы. Рүйфаның кем, әтуәр әкәтінің көп қазда.
4: 2017-нің ке, 5-нің ке, 10 кивей машиндан барсы бар ке, 2017-нің ке, 5 10 кивей, 5 10 кивей. 10 кивей, қанчы пыл әтрапыды болды дейді. 2017-нің ке, 5 10 кивей екен. Бұны еллап қойдық. Анды ене аңлықтаны ке елуған машиналары қарсақ, мәнді бір Фокс машиндың бір сұбатты, Елсаны Кона 2009-ның Фокс дәрі. 2009-ның Фокс. Фокс машина. Бұл машины қанчы бәді әтрапыды болды? 2009-ның Фокс, ә?
5: 2017-ның бек Анкеве дәрі бұл машина шо 15 үйін көйінің алды кейіне.
4: 2009-ның Фокстың бір сұбатты, бұным еллап қойдық. Андың Лишан машины білен, Ені. Лишанның ке маңлық жүміз 56-ны көріпті. Ені қайсы машиналарыны көріп ақсам болды, дейді Әкбаржан. Лишанның ке 56 машиналарыны көріпті. Азыр ені қайсы машиналарыны көріп ақсам болды, дейді.
5: 2019-дан Фокс тапты бұл машина 6000 көл, 7000 көл.
4: 6-7000 көл әтрапыды болды ке 2019-дың ке Фокс, ә? Болды. Мау Хуньянчи еллері еллер аван ке деген офшын Абдулла әбәтті. Абдулла рахмет. Андын
5: 2019-дан Фокс тапты бұл машина 6000 көл, 7000 көл.
4: Менің бір көні машинам бар еді. Машинны бірақ қылып етіп, номер тақсыны ең машинаға давамлық іштеткілі боламды. Кәмдейдар, іштеткілі болуды. Іштеткілі болды жұмы? Іштеткілі болды. Азыр ма Сочинің ке бағасы қанш біл әтрапыды болу атыды деп сорапсыз болды. Азыр біз қарапақайлы. Сочинің ке бағалары азыр нәч біл әтрапыды болу атыды. Сочи. Xiaomi Сочи, ә? Азыр қарапақайлы. Анды мау Yaxşımısla, meninki. 2016 7-ci ayınki Audi Q7 axıran 1.4 neçə pilə trabut oldu deydi. Oldu bu maşını hazır yola verəyli. 2016 7-ci ayınki Audi Q7 kənə.
5: Suçuna bazar bağısı, şükürlük kol bazarı bağısı hazır en tüel çektiği kadarını anlamda 170 mandan. Güzellik mağazı.
4: Yenisinin ki bazı neçip bulup getirdi Suçuna hazır. Hazır körü teyli bize. Suçuna.

0: Мау, ялқынжан бір рәсім еліп дікенсіз, қарсақ. Бұ мәселе сіздіке қырам, бұның да талыш болтамаң мәнче. Өзіңіз қыстап кіріп, бұның декен қаршы тараптың ұдылдың көт қамашыңға тегіп кетіпсіз. Бәлкім сіздіңке асасыңыз, неме әдісіңіз, мән оң тарапке лене өзгәтіп, башқаларының елін егерліп маңындыға вақытта, ұяды маши жоқ де. Мән шындақлы ролы ұршымға кәйнімдің бір машинын кепте кетті қалды дейшіңіз мүмкін. Біздіңке бұл қатнаш қануынды білісіз, мүші лене өзгәтіске вақытыда, чоқым башқаларының кені шу елді кетіп атқанларының ке бейхәттер ел өршіге тәсір еткізмеген әхваласы да меншіміз керек. Мәлі ұй елді кетіп атқалар іштік маңсон, асты маңсон, олды кәйніне, а кәйіндің кеп атқа аптымобылының кімі, сөреттейміз бә башқы жәтілердің алдың өкім қылып, оныңдекен бейхәттер башқаларының елі кершіңіз керек. Азырқы менінкі көз қаршым бойынша, бұл онды сіздіңке қатарда құтырды қағыны. Тез бір тарап қолшы орылығы беріп бір ахирет басыңыз болды екен, итарап нам шықыр басыңыз болды екен жұмы. Мау, 2017-нің ке тиянлай машиналар нәшіпіл атырапыды болды о дәді. 2017-ті, ә, тиянлай. Бақ, лазыр елі әпірелі. Тиянлай.
1: 2021-нің оғданды әріпті 50-50 тәшкіте болды. 2016-нің ке көзден әріпті 35 мандан 40 мандан әріпті.
0: Мақұл. Мақұл, мақұл. Болды, а, ішкі машинын білу алдың лай әмір қойды, қойды әлі?
1: 2021-нің оғданды әріпті 50-50 тәшкіте болды. 2016-нің ке көзден әріпті 35 мандан 40 мандан әріпті.
0: 35 мандан 40 мандан әріпті. 50 мың атырапыға мандақ машины сетіп ағыл боламды деп. Бо түнігім мо бәк сорған те бо машинны. Ба мини ба го, бауманың ки мини сетіп ағыл 50 мың нәчен жылын келді дейді. Енге мини машин сата олай деген. Олай деген дейді. Қанчен жылын ки аптыма бұлар келді. 50 мың енге мини сетіп ағыл мәді сонсыз. 50 мың енге. 16 yılının ki kelamı kemmesi mi okuyla? Kağın ekber bir de baksın he. Yaşımsızlar, riyasetçiler, ben mavi yeni gaz koyuğa maşının... Onda olsun şu resmiyettir, tuluk emez bir maşının hep kağa okuyacaksınız. Ekbercem, muş doğruluk mu bir gekip beyan basınız mı? Yıkını biz tol sorup git pardon, mavi. Bir gazlı kaptıma bula seti baptıken hazır. Gaz kaçırıklı bombayı batıdı o bu maşınca. De başladıydı. Bəzi bir ma rəsmi tutuluq əməs oğan, aşındaq qazlıq maşınlarım bakken, aşını bilmək, hata eyb qaldıqan əhvallar bakken çö, siləqim yoluqdurmamış da əhvallar.
1: 50 min qoğ, mini yaptım bir şıldır zaman, mini yaptım bir məsələn, 2-3 4 şigilik, asal sürətdən 4 şigilik qan attım da. Ma mini kapur digəlinin ki, 2011 o işgilərinin ki, ətrafına alalayısınız 50 minqa. Əgər taq şigilik qalsa, taq şigilik 4 şigilik qalsa, 14-lərdən qaldı 50 manla.
0: 14-lərdən ki, maqıl. Boldu maqıl. Yeni bir iş maşını var ki, bir yolu vətdə oq hazır. Bir qara bakan bolsunuz. Qarlıq aşıq yolları, yollar avan ki, ədəgə uçurdu. Məm teliyə vətib də, məm teliyə boldu, rəhmət. Andın mavo, 2019-nın ki, 9-cu ayının ki, Məytəndən birisi var ki, 3-cü qolub getkən maşına deydi. 160 мың маңған бұл машина қанчы біл әтрапыды болды дейді бұның бір елі өтті оқамсы. Онды ене, яқшымсылай риясетчілі, менің ке машинам 2013-нің ке майлық кәмірі қанчы біл әтрапы алады. 2013-нің ке майлық кәмірі. Уақытты шу майлықты ғой ола машинла. Кәмірі. 2013-нің ке майлық кәмірі нәчіпіл әтрапыды болды дейді бұл машының елі өтті оқ.
1: 2016-нің ке полу әдепті бұл машының шу 5000 қойынан алды кейінді болды. 2023-нің ке Nissan Jinko әдепті бұл машының шу 45000 қой әтрапыды.
0: Мақылы. Ембір ішкі машының бағы мұса бағалы өткен басыңыз. Мән машынамны сетвитеп, Орныға тоқтық машина асам. О, майлық машының ке нұмыр тақтысында тоқтық машының қойғыл олмайды аңлығы үшіміз. Бірсе ешіл нұмыр тақтысы асылдыған ке, бірсе көк нұмыр тақтысы қыран. Бұны аның кен маныңға ұнда қойғыл болмайды, жұмы? Онда ойлап емі аңында. 2015 ning yagirdan bir suv ekan, necha pul atrofiga yaraydi? Mayliq yagir 2015 ningki yagir. Bir qo'lliq qaydigan ekan, ha? 2015 ning yagirlari necha pul atrofida bo'ldi?

Мау CRV-дің бір сұба екен, 2021-нің CRV, бұл машина 1-5-тік CRV майлықты. 2021 CRV 1-5-тік, болды.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәт түріттің кейпі ма?
0: Жұдақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпті ма? Бұның деке балам ішілтіпті. Сақал ағыштың сұпты яқшынып, сылықлы сопыны қойшалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәт түрік.

0: Үрметке радио оңғычылы, аңлауатқыныңла бір естеатр төт қатына сәнет радиостын бейвастан тұлуатқын.
1: Қанун сізге әмірақ программысы.
0: Бұл программымызды тірік вә тірі тұғыларыны басарғы салған, тірт соуды чәк шеркте алайды тіліп қылған бұл орынға көптен көп рахмет етіміз. Қане достырымыздың кәге ұшырла қарап қайлы. Аңлаушыларымыздың Қайсар аялы сімлік әдіміз программымызды яқтырып аңлайтып тұ, яқшы қанын сауатларыны сөзләп бәдіңла рахмет сіләге жапа чектіңла деп тұрахметі дә. Үшар Тордах Симу программымызды яқтырып аңлайтып тұ, оның ұмашқа шау мәй, сіздіңке үшарыңыздың тапшырып алдық, мұна сәрік орындағы біз чоқым инкас қылымыз. Достырымыздың облик кім? Сай өлі жәніптен шимал қарап маңға үнішті, Хонсан кәген уақытта машила сәл көпірек деп тұ. Оныңдың башқа, Ахметжан Чидавен Жәнуби йоллары Раван деп тұр Ахмет бәген апшырыңызға. Йолланың кәхвалыр қарсақ, азыр машин көпірек болған йол біләкілердің Читан Каусуның ке шәрішіге қарап маңға үнішті машинлар көпкен, қаршы үнішті машинлар азген. Итпақ йолларда қош үнішті машинлар сәл көпірекен дұсыла. Оның башқа, Қынан шәрқи йолы, Қарыптен шарқы қарып маңға үйініш, Бейджин жоңлу әтрапларда машилла сәл көпіріктікін алайды тосыл шоқ. Достырымыз өнімлік пайлан қайсыла.
2: Тяньшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңы үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгөт кылынды. Сөгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Мәскәлдән аппарат дәрс етекчелекеге көңіл бөлмәй, Ван ханымның мақұлықына алмай тұрып, бәйгі мәйданы білән ала қылышып, көпліген толықсыз, толық отыр мәктәп оқуғычысыны атменішні сынап беқішқы тәшкілеген. Палиет жәрьянында Шаучың ихтиясызлықтын аттын еқіліп түшкен. Оныңға бәл омыртқысы сонған. Бәл омыртқысының сол тәрбедегі тоғыры өсіктісі сонған дәп диагноз қойылып, 10-нче тәржілік мейіп болып қылып, рухи вә жисмани жәттін зәхмігі ұшырап, юқыр сомылық давалыныш, саламәтлікні әсліге кәлдіріш қыражеті сәріп қылған. Арқыдын Ван ханым аппарат үстедін сот мәхкімсіге дәва қылып, мейіплік төлем пулы, пәрвіш шәққи, озықылны шәққи, рухи сиян тәсәлі пулы қатарлықларыны төләп берішіні тәләп қылған.
1: Сот мәхкімсі сот қылып мұнда қарған. Bu aparat mektep sırtırıki kespi havanilik karaş aparatı bulu sıptı bilen, hak algandın kin okuguçı bilen terbiyeleş, başkuruş münasiyeti ornatkan. Havanilik karaş mezgili de kuramığı yetmigenlerinin cismani bir xatarlikini kapaletlendiriş meşbur itibar. Atminiş, xavup xatar derecesi yukarı tür bulup, yıkılıp çüşüş, yarınış qatarlıq bir xatarlik yoşurun xavupi mevcut. Kuramığı yetmigenler topi kollektiv xarakterlik katnışkı teşkilleşki maskelmeydi. Bu aparat avalilik qarash doirasidan o'z maylicha halqib, xatri yuqori faoliyatlarini tashkillab, vasisining yozma ma'qulligini olmay, xavf xatarini baholatmay, kasbiy xodim saplamay, bexatarlik muvofiqatini amaliylashtirmay, faqat xavf xatardan saqlanishni og'zaki askartib, bexatarlik boshqurish mas'uliyatini ado qilmay, og'ir xatolik sodir qilgan.
0: Сот мәхкімісі көп қытым түшендірісімі, бұ аппарат баштың ақыры бәйгі мейданы вә ат игілерінің салахият ұшыры білән тәмілімей, дәвакерінің үшінші тәрәптің жауапкарлықны сүріштүрішіге амалсыз қылышыны кәлтіріп чықарған. Жоңхуа халық жүмірейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1201-ші мадысыдегі бәлгілімеге асасын әқтіліп әркет іқтидары юқлар. Яки әқтіліп әркет іқтидары чәкленгенлер, если, мәктәп, яки башқа марып аппаратыды оқуатқан. Тұрмыш кәчіруатқан мәзгілдә, если, мәктәп, яки башқа марып аппаратыдын башқа үшінші кішінің жисмани зиянкешлікеге ұшырған болса, үшінші кіші оқуқы чекіліш жавапкарлықыны үстіге алыды. Если мектеп яки башка марып аппараты башкарыш мәсулиетине ада кылмаган болса, мунасип кошумча жавапкарлыгын үстүгө алыды. Если мектеп яки башка марып аппараты кошумча жавапкарлыгын үстүгө алгандан кийин 3-нчи кишиден төлтүп алса болот.
1: Шунун менен бирге хак талап канун дасторунун 1173-нчи маддасында мындай белгиленген. Оқшаш бір зиянның келіп чықшы яке кеңейіп кетшіре, оқуқы чекілінгучының хаталықы болса, оқуқы чекілгучының жауапкарлықыны енеклетішке болуды.
0: 200 бәргенде Шаучың 16 яшқы тошқан. Әқтілі пәркет ұқтыдары чекіленген кіші болсы му, жәмиетіні біліш вә қауіп қатарыны пәрқландырыш асасы ұқтыдарына хазырлыған. Атменішнің қатарлық екелігіні біліп тұрып, өз ұқтиярлық білен қатнашқан. Оның үстіге тәшәбұскарлық білен өзіні қачырмаған. Өзі де бәлгілік хаталық сақланған. Универсал хаталық дәрежесі, зиян ақыветі вә қорамығы кетмегерлеріні алдын қоғдаш принципа асасы да сот мәхкімісі авалілік қараш аппараты 90% төлем жауапкарлықыны үстіге еліш. Шаучыңның 10% жауапкарлықыны үстіге елішіні әхвалға қарап бекітті.
1: Havalilik qaraş hem tərbiyələş aparatlarına nisbətən etqanda, bexatarlıqni kapalatlandırış, sorunun özgürüşü səbəblik keçirim qılınmaydı. Құрамығы етмегенлерінің қобыл қылған әмді әк алған денкен, тәрбиелеш башқұрыш мұнасеті дәрхал орынытылды. Сорын яке палия шекілді, қандақ өзгіріш болышыдың қат-и нәзір, аппаратла құрамығы етмегенлерінің чесмани вә рои алайдылыкеге асасын башқұрыш қоғдаш мәсулетіні ада қылышы, бейхатарлықны капалетлендіріш мәжбуретіні баштын ақыры дауымлаштырышы керек.
0: Хауіп қатыр юқры дала түрлерді жазмен тәртіпні қаттық контрол қылыш керек. Ат миниш, қияғы ямышыш, егіз бошлықты чөкміз сынаш қатарлық дала палиетлеріні тәшкілләштен бұрын, жәзмен қауіп қатарны омым юзлік бағалап, вәсісінің мақұллықыны язмы еліш. Палиет жарияны да кәспей амалық сақлығычы вә етекчі қадымларыны сәпләп, мұдапиет тәдбірлеріні әмәлейләштіріш керек.
1: Үшінші тәріп әмкарлықыда чоқым мүкеммәл салахиет күшірні сақлаш керек. Бәйгі мейданы лагер қатарлық үшінші тәрәпнің әмкарлықығы четілғанда салахиетіні тәшіріш әмді арқыпны сақлаш керек. Ондақ болмайды кен, әгер үшінші кішінің оқуқы чекіліші сәбідін зиян келіп шықса, аппарат төлтіліш обекті білін тәмін елмегенліктін қошымчы жауапкарлықны істегеліш керек.
0: Ата аларғы нисбәтен етқанда язлық тәтілік, ғавалілік қараш, ғавалық қылыплы болды қылыш әмәс.

0: ата-аналар аппаратның күнделік пайлиет орынлаштырышыны тәшәббіскарлық білән егіләп, дала түрлерінің еңідін көпәйтілген, көпәйтілмегенлікіге алахиды дейқат қылып, әхвалны біліш хуқуқи вә қошылыш хуқуқыны юргізіш керек. Бейхатарлік тәрбиесіні қанат яйдырып, балаларының қауіп қатарыны пәріқләндіріш вә өзіні қоғдаш еңіні етілдіріш керек.
1: Оның басқа 16 яшқы тошқан құрамығы етмегенлі, бәлгілік хөкім қылыш ықтыдарыны азырлыған болып, қатыры юқыры пағалиетлердің аңлық ерақтырышы, қатныштың бұрын қауіп қатарыны бағалышы, әм мұдапияны яқшы қылыш керек. Бәлгілімеге қылап тәшкілленген қатыры юқыры пағалиетлерінің рәт қылыш, әмді ата-анысыға ұқтырып қойшқы хоқықлық.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Учурлар карасак, чапчалдыки Усманжан, Гүлбостан ханым, мен бас исиңизди бакенмен. Программаны бакыктырып аңлайман, 174-тен айырланбайбыз дейди. Рахмат, рахмат. Биз силерден айырланбайбыз. Силер болгашка, силердек аш биздин коллайдыганыз, жыл аңлайдыган достарыбыз болгашка, биздин 174 болуп мындак жүрүп атабыз. Элге зыбалыгың болмуса неме бир гап бат? Зыбалыгың жок. Хейридарың болмуса зыбалыгың не керек дегендек, силер болгашка Біздің мұ, қызғылығымыз ішіп, программыланы тегімі яқшы ішіліп, аштақ қылымыз. Сілігім рахмет, аңлық ұчыла. Нұдың башқа, хейрі жау деген достымыз. Азыр мақалды оқуған мұшу, екендік тойыны керже тордың көмеген болса мұ, әмін нәқмейден көз алдымға келді. Тәсірленді, мәқиқаттан қалды той бопты деген ұшырыны қалдырыпты. Ашу, дойын шыпен қауының қайсыдың, мұштақ басыңыз болуды.

0: құлқымызды қош еқіп қағандай болады. Лекен, әмілі тұрмышқы қарша, қарса, бәк жық адам достаны, бәк жық адам сәмеме. Оның үстіге бір адамның ке әліғі сапасы үйқұрлап, баған сұры уақы көңілешіп кетеді. Баған сұры сәмеме боп кетеді жоу. Әқылық баған сұры ұшақ түшек әліғі елігерлік қалуын тұдыған сәмеме болмайдыған ішіландың жырақ тұрды онда адам. Шыныңға бұл мәсілі, мұшта мәсілі. Әмді демекші болдым, неме деген жағда, мұшы дөлтіміздің әр қайс жәлірдік тордашыла, ашу тойының бағықыны көріп, мә бізім басақ бұлдыға оқшайды, дәп, әлгі сәмеме бір көңілі білән, ашындақ бізім барайлы мұ деген. Бұл тойының егісі мұ, бұл сәмемелікінің құбыл қылып, кәсаңла бұлды деген. Демек, ол тойды шындақ жық адам ба, бәк көңілік той бопты. Әқиқи әлік анарының данысы дәк, әр милет өзара жұғырылған, әр милетнің ке мұшы, жұңқа милетінің ке бір инақ бір көрініші шыққан ашындақ бір той бопты. Мәмін көріп бәк тәсірләндім. Тордың көріп бақсаңла болды, жұмы досыла. Достлар төвенде Апнум районымыздағы 16 шәһәрінің кәлгіс 24 сағатқа барайдын алды мәлімет аңлаймыз. Үрімчіде хава бұлутлық, температура 25-35 селсия градус қыча. Алтайда хава ұчық, температура 17-33 селсия градус қыча. Чөчекте хава ұчық, температура 19-38 селсия градус қыча. Қолжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 20-33 селсия градус қыча. Бордалада хава бұлутлық, температура 22-37 селсия градус қыча. Қармайда хава бұлытлық, температура 26-38 селсия градус қыча. Күйтінде хава бұлытлық, температура 24-37 селсия градус қыча. Шейхазіде хава бұлытлық, температура 21-37 селсия градус қыча. Санчыда хава бұлытлық, температура 25-38 селсия градус қыча. Құмылда азырақ ямғыр яғды, температура 26-35 селсия градус қыча. Турпанда азырақ ямғыр яғды, температура 30-42 селсия градус қыча. Корлыда хава бұлытлық, температура 28-37 селсия градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық, температура 21-32 селсия градус қыча. Атышта азырақ ямғыр яғды, температура 23-34 селсия градус қыча. Қашқайда азырақ ямғыр яғды, температура 24-33 селсия градус қыча. Хотенде хава бұлытлық, температура 24-32 селсия градус қыча. Үрімчіде хава бұлытлық, температура 25-35 селсия градус қыча. Аварайдын мәлімет аңлаттық. Ұшырлағы бір қар бетейлі, мау, бәқтім сән деген достымыз.
1: Тамам, мәсеткен бақшымыз. Қашқан үйінің үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін үшін

Әқли иқтидар жәттін ақартыш тәрбиәсі вә еңілік яртыш ықтизаслықларыны едіштіріш елі үсті де чонқұр муакиме еліп барды. Қашқардан келген 13 оқуғычы тәкліп білен мәмлекетлік мұсабық көрігі өмігінің Шанхайге беріп тәтқиқат өгініш қылышы қатнашып, мұсабықыны чөкмі көрі қылды. Алдын қатардық пән техникіні сынеді. Қызыл тәтқиқат қарайтарлық өгінішіне қанат едіріп, пән техникіде еңілық яртыш назар дайырсыны үнімлі кен айтты. Оқыдымқы мұсабықының Шинжан мұсабық районыны Аптоном райлық аялла бірләшмесі башламчылық білен бір тұташ пилалыған. Аптоном райлық Марып Назарды, Аптоном райлық пәнтехники жәмейді етекчілік қылған. Көпліген орын өткізішке әмкарлашқан болып, әстайдыл, тәртіплік, тәшкілләш қызметігі тайынып, мәмлекетлік тәқтарләшке ерішті. Аптоном райлық аялла бірләшмесі партия ғұрпысының шудесі, Муамар Рейс, Ли Линхуй мұндақ деді. Аптоном райлық аялла бірләшмесі яшта өсмірләнің пән техникіде еңілық ярты сапасыны етілдірішіне сыжыл чонқырлаштырып, көп қыллашқан, юқырт сәвиялік пән техникіде еңілық яртыш әмәлият сұпсы бәрпа қылып, сөнні әқли иқтидар пәнні умымлаштырыш, пән техникіде еңілық яртыш әмәлият палетіні дайымды қанат едіріп, Шинжанның яшта өсмірләнің пән техникіде еңілық яртыш тәрбиесі азасыны сыжыл пұқтылап, Яшла өсмірләнің еңілық яртыш, ижат қылыш юшырын ықтыдарыны қозғытып, Шинжан пән техникі марыпының юқыр сүпәтлік тарақиятыға яшлық хаяты күчі қошыды.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижара салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижара салығы беріп сынап еқін.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метргіче үйлі ба. Юлдік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Юлдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоңбазар ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
1: Yan telefon turmuşimizdeki zörür buyum. Lekin yan telefon oynaşqa xumar bolup qalganda adamnın körüş quvvetige, salamatligige ziyan yetidu, hem vaqt ısırap boludu. 174 Qatnaş Sanat Radiosi kichik dostlarning yan telefonning iziq turishiga taqabul turishni o'rganib olishini, ota anılarning balalarning yan telefon oynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskertidu.

Қадірлі достар, аңлаватқаныңыз 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейвасты аңлатылып жатқан күлгінділер программасы. Бұл программамызды Трасоди техник серіктесі Алай талап қылған. Сүйімді кішік достар, әмдеде қытыңлан программамыздың мәшһүр шәхісләрнің балалықтағы хикаялары сәйіп сыр болсын. Бүгін аманның қалбедегі 51-ші кент аһалысы Ван Тие Йыңның хикаясын сөзләп беріміз. Жилин өлкісі Чиан шәһәрінің Машан есірі бір тарпы тақы тұташқан, үш тарпы су білен оралған бір кішік белікчілік кенті Шахолон кенті ба. Бүтін кентте пәкет 110-дан артықлы адам ба. Кенттікілерінің әмісі бұ ерде 51-ші кент аһалысы Ван Тие Йың Жилин чигра тәкшіруш баш пункті, Тунхуа чигра башқұрыш тармақ әтірді Машан чигра сақчықанысының сияси жаудау юәні тұрды дейшіру. Шкема омбренджили Ван Тие Йың ташуыны бүткізгенден кен сақчылық имтаны қатнышып, Машан чигра сақчықанысығы тәқсім қылынды. Шахолон кентеги дәстләп келгендә, уму юлдызлардек тарқалган диқан өйләре вә гырәлешип кеткен езе юллары алдыда гаңгырап калган иде. Ләкин у аяқымыз астыга канчылык топы юкса, калбимизгә шунчылык чин хиссият сыңды дигәнгә катты ишенеп, һәр көне езеләр арасында катырап йөрде. У янчыкка дәптәр селеп, көчме-көчме меңеп колыды сызган кентте туруш хәрәйтисен Тәвәлек районының трик хәрәйтисегә айланды. Сансыз қытым зиярат қылыш арқылық о, үш жазмен беріш, үшіні бірләштіріш қызмет ұсылыны, яны жетті, қиын, қаттарлық, иғыр әхвала юзбергенде жазмен беріш, той түйгін, өлім етімшілерге жазмен беріш, әрқытымлық байрамлада жазмен беріш, қиынчылықты қалғалағы ярдан беріш білен бірләштіріш, мұқымлығыны қоғдаш білен бірләштіріш, ұзақ кәлгісіні тәрәқи қылдырыш білен бірләштіріш қызмет ұсылыны екілеп чықты. 14 yıldan buyan onun ziyaret kılış musabısı 20,000 kilometreden eşip 30 parçadan artık ziyaret kılış hatırsı yazdı. Kent ağlılar komiteti bütün kentteki kent ağlılardan pişkir eyleb onunla pəxiri kent ağlısı edebden verdi. Şunodan itibaren o resmi halda Şahılın kentindeki 51. kent ağlısı buldu. Шахолон кенті, Чет, Адамшалан, Тәвәлік районының 1272 гектар көлімінде терілгі ұя аран 7 гектар болып кіші 5-і еліқ кірмей 10,000 юәнге етмейді. Қанда қылғанда юртташлардың яқшы күнге еріштіргілі болады. 2019 жылы Тонхуа Сфен шөйені езі кентләні гүлләндіру шөйенінің кентті еза дейқанчылық егілік тікләш бақытысы құрылдығалығына аңлап, Ван Тие Йың пұрсатына сәзгөрлік білен чың тұтты. У тәшәбүскарлық білен мәсул қадымны іздеп тепіп, амының бекар тұрған өйлерден пайдалынып, айлеуи мехмақана тәрәқи құлдырышын ұттырық қойды. Кен ағылыларыны қайыл қылыш үшін, у өйме өй кіріп қызмет ішледі. Ван Янге, шәрәқ тарапдегі өйіңіз бош тұрсымы тұрды, айлеуи мехмақанаға өзгерсек, өйіні әқсіз безеп берді. Яны сізгі пайды тақсымлап берді. Оның тұрышшалығыда 13 айлы кен алысы 25 еғіз айлы бей мехманханы құрды. Айылларының 30 жылық кірмей 110% ашты. Ойена кент білен бірлішіп, Шауте кәшлік мектіпі ечіп, езегілік мұнтақасыларыны, терекчілық, бақмычылық білімлеріні өгітішке тәкіліп қылды. Башламчылық білен амуви мәмпәт қанудын мәсләт беріш өйі құрды. Кен ағылылар комитетінің қызыл киноханысы, Ешіл ұстырат китап оқыш өйі құрышығы түрткі болды. Илгіргі чөлді әріп қылған кичік бейліқчілік кенті, ирақ еқынғы даңлық Ванхун кентке айланды. Бүтін кентінің еліқ кірмей 300 мүн юәнге еқылашды. Айлыбы мехманханның егісі Ван Феймандық деді. Илгіргі башқыланың саят білен шуғылланғалықыға әбәс қылаттым. Бүгін күнде біз ішкіміз алдылыла, бұл пайдадан бәрман бола алайдыған болдық. Тейін хақиқатан қалтыз. Чигра сақчысы болу сүпті білен, Ван Тие Йың чиграны қоғдаш мәсулейдінің иғырлықыды чонқыр беледі.
2020 yılı o yeni davr Fengqiao tecrübhanesini toluq örnek kılıp, Jilin ölküsünün Çigara rayonundaki tonji sakçı Karxana Xalıq Hemkarlıqı boyunca Pidai Sakçıla Xizmet Konkutini icadi yol koydu. O, MM belgesini öz lahiyelidi. Bu hem maşin yesiq vekilli kıladdi. Hem sakçıla bilen Xalıqının işkital arğamçıdak zic itibaklaşqalıqı simol kılıngan idi. O, xalıq saxçısı, saxçı yardımcısı, pidayı saxçıya koşulgan, üç saxçı amma aldını eliş, birleşip tizgilleş endisini başlamçılıq bilen yol koydu. Təşkillənib qurulğandan bu yan, üç saxçı birleşip çigirani 1520 qedimdə artıq əmeli təşkürdü. 2210 qedimdə artıq amallıq saxlaş boyunca çarılab aldını elib, 40 nəçi deyiloğunu paşqılışqa həmkarlaşdı. 200'dan artıq macranı həl qıldı. Murasa qılıb bir tərəf qılış nisbəti və razı buluş nisbəti 100% yetdi. 2500 meydan qedimdə artıq qanunu umumlaşdırış təşviqatı, qanunda məsləhət veriş qatarlıq mülazimətlə bilən haqsız təminlidi. Ontot yılda Van Tieying ilgir kiyim bulup Yezi kent Mehri Şefkat fondu kurup ve aciz kişiler topi arxıp turguzup, kıyıncılığı ba 8 aylık ama bilen koşmaklaşıp yardan berip yüleb, özü cemi 40 man yönde artıq pul iyan kıldı. Maşiyen yardan beriş kollektifi amevi mənpət təşkilatını təşkillab kurup, haqsı salametlik təşkürtüş, doktorxanağa apırış, doğru yetküzüp berişini maslaştırıp ilgir sürüp, yurttaşlar tarafından ən işencilik sırda iştep ataldı. Şikiman 25-ci ili 5-ci ayının 23-cü günü Van Tieying başqalağı yardan berişin xoşallıqda beliş türü boyunca 9-cu növətlik məmləkətlik əxlaq nəmunitisi bulub baxalandı. Bunun da ilgiri o cüngüdeki yaxşı adam 8-cü türkümdeki məmləkət boyunca iş ornada Leifang'dan ögünüş ülgüsü, məmləkət boyunca Gungan orqindeki xalıqın söyüş nəmunitisi qatarlıq şərəblərgə erişib, şərəb bilən bir qıdım şəxsi 2-ci dərəcilik, bir qıdım 3-cü dərəcilik xizmət görsətdi. 2026-cı ili o təklif bilən Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansının Bahar Bayramlıq Sənət Keçiliki qatnaşdı. Bugünkü gündə Şahılun kəndidə Yalocan Daryası boyda məyin şamal yüzünü siypab ötməkdə. Ailəvi mihmanxalla tərəb-tərəbdən gələn sayacılığını kütüb almaqda. Van Tieying bolsa yanıla hər günü saxçı işləri somkısını yüdüb, kent yolu da mağmaqda. Son baba, tönögün tutgan beliğini kanç bulğa sattınız? Li ana, toluqlap bergen kimlikiniz keldi? Li ana, toluqlap bijirgen kimlikiniz keldi? O 14 yıllık qadimi bilen xalıqnın əhvalını ölçidi. Şundaqla 14 yıllık çıngtırış arqalıq barlıq kişiləgi şunu uxturdu ki, topu da yıldız tartqan adam haman ammının qalbidiki ən yakın ailə əzasıqa aylanıdı.

Қадірлік тослан аңлауатқын аңлау 107.4 қатнасынат радиосының бейбаста аңлатылауатқан күлгіншілі программысы. Қадірлік тослан бұл программымызны тұрысуды чеклік жеркеті алай талап қылған. Сөйімді кішік тослан әмдеде қытанлан программымызның елімпен өгінейлі, елімпен әхмет берейлі сәйіп сір болсын.

достар, бұл сәйіпіміз әнем үшін хабат аңшығыш ба өйді ұзақ тұрғанда адамның келі асалы құрып кетеді оу деген темеді тоқтылымыз. Кішік достар, пүжгірім ұсықта хабат аңшығыш біздің ұсықны яндырдыған ярдамтеміз әмәс мұ? Салқын хабат аңшығышлық өйді тұрсақ, ажайып рахат болудығалықны демейлі қойайлы, бірақ көпчілік мұндақ бір ғалейті хадесіні байқаған мұттыңла. Хабат аңшығышлық өйді бір нәті саат тұрсақ, Әсірі нәм тұрған келіміз құрғақлышып, яны азыра қытшиіп дайым су ішкіміз келіп тұрды. Ауа таңшығышның соғық шамал чықырдығалық еніқ тұрса, нем үшін келіміз құрғақлышып яран болуды? Әмілиетті бұ ауа таңшығышның бір кішік ұлайдылығыдан келіп чыққан. Язда ауадан нұрғын су пары болуды, шуңа ауаны нәм һәм рахат ес қылымыз. Хава таңшығыш қызмет қылғанда хавадегі нәмлікіне аста-аста сүміріп, өй ішчі хавасыны бәйк құрғақлаштырып етеді. Худдей құртыш машинесі кейімлі құртқанға оқшаш. Құрғақ хава аста-аста кекерді шиллық пәрдіміздегі нәмлікіне еліп кетеді. Келімізді бір қабәтіне біз нәм шиллық пәрді бар болып, о келімізді қоғдайды. Ұзын вақыт құрғақ ауа таңшығышлық өйді тұрғанда, бұл қабәт шеліқ пәрдінің су тәркібі тез сүрәді қорап, келіміз құрғақлышып қытшиды. Оның башқа ауа таңшығышның сүзіш торыға асалла, чаң тозан мә бактериялар еғіліп қалыды. Шамал чықырғанда арлашма мадыланы ауағы өчіріп, келімізді ғыдықлап, құрғақлышып бияран болышны еғірлашып.

температура 25-тен 35 Цельсия градусқа. Алтайда ауа ұжық температура 17-тен 33 Цельсия градусқа. Чөчекте ауа ұжық температура 19-тен 38 Цельсия градусқа. Олжыра ауа бұлттық болып кейін азырақ ямғыр яғуды, температура 20-тен 33 Цельсия градусқа. Орталада ауа бұлттық, температура 22-тен 37 Цельсия градусқа. Қармайда ауа бұлттық, температура 26-тен 38 Цельсия градусқа. Хуйтунда ауа бұлттық, температура 24-тен 37 Цельсия градусқа. Чеханзыра ауа ұжық бәзді бұлттық, температура 21-тен 37 Цельсия градусқа. Санжыра ауа бұлттық, температура 25-тен 38 Цельсия градусқа. Құмылда азырақ ямғыр яғып кейін ауа бұлттылынды, температура 26-тен 35 Цельсия градусқа. Тұрпанда азырақ ямғыр яғып кейін ауа бұлттылынды, температура 30-тен 42 Цельсия градусқа. Корлыда ауа бұлттылық, температура 28-тен 37 Цельсия градусқа. Ақсуда ауа бұлттылық, температура 21-тен 32 Цельсия градусқа. Атышта ауа бұлттық болып кейін азырақ ямғыр яғуды, температура 23-тен 34 Цельсия градусқа. Қасқарда ауа бұлттық болып кейін азырақ ямғыр яғуды, температура 24-тен 33 Цельсия градусқа. Хотанда ауа бұлттық, температура 24-тен 32 Цельсия градусқа. Үрімжіре ауа бұлттық, температура 25-тен 35 Цельсия градусқа болады, үш бал шамал шығады. Ауа райдың мәліматты аңлаттық.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильді астайды. Алдыды ке автомобил білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшап. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Досадик таңла катнаш билимлерге айт суал жаваплады болсун. Моторлы катнаш вассыны хайдегенде телефон уруш, телефон кубул кылыштек канун кылап кылмышлага кандак номер хатырланды. Моторлы катнаш вассыларны хайдегенде дикатны йыгып, йолды көрілген әхваланы вақтыда байқаш вә бір тарап кылыш керек. Телефон уруш, телефон кубул кылыш шопырның дикатыны чечевитеп, байқаш вә хөкім кылыш, бір тарап кылыш иқтидарға тәсір еткізді. Шуңа йол қатнаш бейхатерлігі қанунны йол қойыш низамыда моторлы қатнаш васыларыны хайдегенде телефон ұрыш, телефон иліш, телевизор көріш қатарлық бейхатер хайдашки тосалғы болудыған қылмышланы садыр қылышқы болмайды деп инық бәлгеленген. Юқырқы бәлгелімен қылаплық қылған шопырлаға 20 юандын юқыры, 200 юандын төвен жәрейманы қойылды, әмді 3 номер қатарлынды.

0: Әмді қауды қарайдістіке, өзгіріш болған бір қысым ел білеклерінің қазірғі қатына шахвалы қарапа қайлия, Давен шимал елі, яғни итпақ елідің доңды алиян ғарби елгі болға, арлық жәніптен шималға автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Жоңя шимал елі, әмшу қашқар ғарби елгі болға арлық шималдың жәніпқа автомобилла көбірек азырақ тосылыш бәкен. Қаған ел білеклері асаси жәеттің автомобилла көбірек келігін алайда тосылыш жоқ кен жұма досла. Әмді достарымыздың кәген ұшырла қарайлы. Обликім вейжаңы жоудың еліре раван дейді болды. Оныңдан башқа алым жаңы елінің сүреті 70 чарлаш машинасы 40 маң дейме. Яндап өтіп кепті алышып қалдық демек жоқ шайды. Ұламы шопырланың бейхатарлық үші елінің чарлап маңыды. Овал өзімізімі азырақ ел қойайлы ұстамла дейді. Әмді сіз түшендіріп қойдыңыз. Әмді чарлаш машинасы әмді аштарақ маңымыз болмайды. Оны му сіз тоғыр түшенмісіңіз болмайды жұмы? Яны достарымыздың кәге ұшырны. Біясын жаңа аңылыдыңыз әқчан. Бұл онда зидиетлішіп қаладыған, атжағылайдыға ішін қамайлы жұмы? Әмді ZM сімлік достымызда бір бәтчә сүретін әвәтіпті. Шин, кю, әф, чилің, еу, сән-сән. Түңліктің яна балла бешін шықырып апту, ә? Мүшінді қымаңла деп тәкітлі аватымыз достарымызға. Әр қытым дәватымыз машинның түңілігдің балла болсын, чоңла болсын, чықаманла бұл қатарлік, тұрмыз тұтылыға, жидей тұрмызлайдыға әқваллаға кәгенде балланың бейқатарлік үшін қымайлы балланың ке бірдәмнік намы апық болған тәліпіні қандырмайлы балланың бейқатарлік үшін жұмы, достла. Біз атаны болғычыла перзентлерімізнің бейқатарлік үшін машинның түңілігдің, дәрезлердің, бешін чықырдыған, қолдың чықырдыған ішіланы қылдумайлы. Вәлі, Тияншан бағытшысының алдыдекі ел қош елінішті раван дейді болды, рәхмәт. Мәмәт Дели, ә? Мәмәт Дели мұ, ә? Мана, Мәмәт Дели мұ, ма ұр әсім нәмәтіпті. Болды, досла, ә? Болды, ұшыраңларын тапшырып алдық.
1: Тияншан Нарайны Чонбазар әтрапығы жайлашқан доумаңдыке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғы жүй өйлә ба. Гүлілік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Елдің өстіңізді башланғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чонбаза ішкен доқтырқаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
2: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
3: Şu buna. Mandık. Mandık.
4: Dadu. Abdumabalın tüylükene bir içip ver ha. Sınırım lan mənzir körpmeyen olaylı.
5: Makul yine canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
2: Bombaydı o balam. Bek haterlik.
5: Makul yine canım dada.
3: Ой, мәйлі бір ішіп беріңе, бірдәм сәгідеп мен ұласу.
2: Онда деген білен.
3: Вай, ішіп беріңе, ішіп беріңе.
2: Мәйлімсі.
6: Ой, әжеп сұлқын. Мен білген чырайлы.
2: Балам, балам, көзім әте.
3: Кеп қысалла жұм.
2: Балам.
3: Кеп қысалла жұм, құтқызыла.
2: Құтқызыла.
7: Ата аналар вәқәдін кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
8: Балыңызғы көйінсіңіз, балыңызны автомобил түңлекедін, дәрі істін сұртқы шықарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

0: Шилтіпатқан номырыңыз еғызғы раван келмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче естіді тұту алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырын. Еғызыңызға раван келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға деп бәгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірін.
1: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата аныла вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққа мұқташ. Бәзіде көп бәдел төләп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Ені бәзіде башқыланың ғажетідің чықалығалығымыздың өзімізді бәқітлік ес қалымыз. Қымытымызды тонып етіміз. Есіңізді болсын, бәқіт күрәш қылыштың келеді. 107 төп қатнаш сәнет радиосы сіз ойлығанны ойлап, сіз білен білі үлгірләшіні қалайды.

ынтайын юқыры. Қысмен шопырлада тәлей сынаш пысқы ексі мәуджет болып, ян телефонға қысқа вақыт қарғанда адесі үз бәрмейді деп қарайды. Әмі, автомобил сүреті қанч тез, ел әхвали қанч мүрекеп болса, дейқті чечеліштің келіп чықыдыған бейхатарлік ешірін қауіпнің шоң чүчоң болдығалықыны білмейді. Дейқті чечеліп автомобил хайдегенде, шопырның инкаси асты болуш, алдын хөкім қылыш сәвәліке, мәшғулат арқыды қылышны кәлтіріп чықырып, асалла соңдышып соқылуш, сүркіліп кетіш, пиадылағы соқылыш қатарлық адесіләні кәлтіріп чықырды. Мана бу шәһәр юлларында көп көрелдеген катнаш хадисләрнең килеп чыгы сәбәби. Канун хилафлык кылган шопер бу кытымкы хадисдә автомобильне ремонт кылыш, катнашны раваллаштырышка алакадар барлык зыянларны үстигә алган. Һәм дә катнаш башкаруч тармакларының номер хатırlаш, җәриманы куюш, мәмүри язасын кабул кылган. Катнаш сакчылары шуны әскәртүди ки, шопер дослар юл йөриш җарыянында чоккым һәр вакыт юксәк дәрәҗәдә көңел куеп, ян телефон ойнаш, телефон илеш, диқти чичилеп курук параң селеш катарлык хатарлык кылмышлардан катты сакыныш керек. Яхшы хайдаш хадытын етелдирип, бүтүн мусабидә юл әхвалыга диқат кылып, автомобиль эқиминең өзгәрешигә алдын хөкем кылып, етәрлек тормозлап, хатардан сакыныш арлыгы калдырып, өзе ва башкаларның юл йөриш бихатарлыгын бүтүн күче белән когдышы лазым.

0: Dostumuz.
1: Gürüz getirtir riyasetçiler yaşıma
2: Yaşa.
1: kaşkaldı yıl havre. Mavo kima binlerini adı yollar katı kosa çekildiler.
0: Doldu. Rahmet.
2: Dostlarımızdan paydınıp kılıçın emet kılımız yok orkı çorladın. Тянь-Шань районы Чоң Базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үй лас этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй лаба. Гүллүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң База ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: Аңлап аткыныңла. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlatılıp atkan Yollarınızdı Biz Emra programımızı. Yollarınızdı Biz Emra programımızı.
4: Ürümçi Daşı'nın Kuvası Halkara Norki Çerçisi'nden 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengan asligi keltiriş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma bu içi tikiş katarlık mulazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılıç bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
5: Norka Kurum Kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, Kuvası Halkara Norki Çerçisi verin.
6: Торыш жылтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
4: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косуңуз агырымды.
6: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө үнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. Ичимликни халыган ичип, торго раван чыга алайсыз. Тездин Шинжан телеграфынын тижарат залыгы берип бижирим.
7: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
8: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
7: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
8: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
7: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмір
8: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: бір палиет мазмунны жеткізіп отқан достарға, әмді бүгін ма яны давамлық жеткізіміз хабардар болып қағайсыла. Үрімчі ташымын Хуасы халықара Нұркі шәртісінің 6-нчі қайтыдегі Нұрка Хұрым киім асыраш мәркізі тижарат башылды. Нұрка Хұрым киімләні юйуш, асыраш, пасонны өзгәртіш, рәңгін әсілі кәлтіруш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйыртмы бойынша тікеш қатарлық мұлазметлә ба. Тижарат башылаш мұнасыты білән 8-нчі айда 499 юәлік юйуш бағасы 19 юән 9 му. 399 юәлік дезинфекция қылыш бағасы 9 юән 9 муға түшірілді. Әгер мұшу Нұрка Хұрым киім ситуа мақчы болсыңыз, вәйәке Нұрка Хұрым киім пәлтілеріңізіне асырат мақчы болсыңыз, Хуасы халықара Нұркі шәртісіге қадам тәшіріп қылышыңызіне қаршы алымыз.
1: Ма пұрсетіні ғанимет білеге, әнді мағалықы күз кіріш алды тұрып атыды. Демек, азыр дәл Нұркіланы асырайдыған бір вақыт.
0: Тұғыра, күздік пәлтіңләні, чапалыны, Хұрым чапалыны.
1: Әнді ма 8-нчі ай ішінде тижарат башылды 6-нчі қабатта. Нұрка Хұрым киім кешектерінің асыраш орны 8-нчі ай ішінде тижарат башлаш мұнасыбетімен ма 9-9 ма 19-9 ма түседі. Шындай ғой. Ма пәлет түгендік кейін әсілі басы қайтып кетеді. Шо барлық ханым қыздарымыздың мұшы пұрсат шамат қалмасы. Шынки бұл ма шәмбе екшәмбе күлдірімді ішілі ват қала шәмбе екшәмбе күлдірі. Алайды вақыт шықа Әнекейдің әәтті түшілік yolдарыңыз бізәмірі программасында мұшақты бір қытымлық бір телефон зиярты болады. Әәтті программамызды аңлап, қандақ етібарла ба. Оның кәйдің немі үшін Нұркі Хұрым киім кешектеріні жүргізіміз. Еніқ орын зады қаяды. Мұшы тәпсілатлағы егіп олмақшы осаңла әәтті түшілік yolдарыңыз бізәмірі программамыздың алдыңқы бір сәттік вақтығы алайды қатқа қайсыла. Онда осы аңлық ұшырларымыздың ұшырлары жығылып кетті.
0: Еткізейлі, Нұрының авазлық ұшыры.
2: Бәрінде кітті әтіресетшілі, елғар бері қаңқылымы жүңі доқтыр қаңсалды қошуянышын машинсат кетті.
0: Ені бір ұшыры.
2: Бәрінде кітті әтіресетшілі, елғар бері доғы үйвенданы алды машинлар көрті сәкілі кетті.
0: Бәлі.
1: Абли кем?
3: Мәлтәкә құндайдан мүші, жүлдәрін тәрәтікі, қойысқанды қарап маңға йолламақ, қошымшы олар бәкті сәкілді мәшінбесі.
0: Ташу yolları şunda ravan deydu, ninja anı uçuri.
1: Erkin.
4: Alıra Mavis İbrahim, Tuzay.
1: Yoksa?
4: Madem Gözcü'den Allah'a atını.
1: He.
4: Na, çizgin an 10 sekanda yakın, Gözcü'sünde sizlik.
1: Yoksa, yoksa.
4: Şikvatı da, radyo zayıma yıkımlı kıstadım. Sizlik çıksın madem de 6 yıl çizgirken çıya bu ne?
1: Şundak, şundak. Hazır, Gülcü'de sizlik çıkıvatı da, lika Gülcü'nün Abdurim Kamil'in kebeke fıçörü yaman gazgı çıkıvatı da.
0: Ya bir kuyup bakılı, onu şey aldım o.
1: Onla bakalım da.
5: Kırıyız, yetide dört Gülcü'de yok kanlı ya. Ben bu azaltı da, ben iyi kızıstıraktım, başını kızıstıraktım yolları var.
1: Ehe, on şılıptı, on şılıptı. Maç Gülcü'nün radyosu dek, Abdurim Efendim'in fıçörlerinin naaayti süzük balışına emet kalınız, değil mi? Musa Can.
6: Бұрынан 74, мәлікті мақ өттір көріп, мақ үрімшіде атаның алды ғазет тұсып кетті. Машылла маңамы бұқ, кіптің алық неәді.
1: Болды, болды, болды.
6: Бағығалла өз айынып маңғаштыр оңа.
1: Болды. Шынна
6: алы неәді. Шаушымынның алығы.
1: Шаушымынның алды.
0: Сызылыпты де.
1: Пайдылынып қалайлы.
0: Шарқы шихон yolları азыр жыраван дейді, лейлейін шинан ұшчыры.
1: Достаның фүшірлерінен еңілап жиі деген достымыз жоқ.
7: Президентімізді жылқары, қағдан шүшірілдер бүкі жалғыр шыққанда бір километр атырады достықта.
1: Амма өзіңіздің авазыны радиодың аңлап, әй, сүзік беріп әссен бапты ке, деп ойлап қалдыңыз ғыдай ма? Телефонның ақырқы номері 3359 деген аңлық үшіміз, ә?
0: Ақ кептер?
8: Ол жетен үлі қабірі. Бірі соқына алдың қызық керек, кәриялден шыққан үністі башын кесіп.
1: Мақұл рахмет. Мау Хуасының илан Хұрым чапанын асыраш қылмайды екен, Нұркі басып болды екен. Онда қамасы ту?
0: Біздің дегенімізді Нұрка, Хұрым киім лағу.
1: Хұрым киім дұдық қамды.
0: Хұрым киім ше Хұрым чапан.
1: Біз бір ала қылыш бақайлы онда аса. Қапар апырпақтыңыз ма? Я телефон номер ғой ек. Апыр бағынсыз бағат Нұркілі өзгерттендікке 6-нчі қайыт күшіқан жұма қапар. Мау қаған қабаттарда Нұрка Хұрым киім кешектерін әм сатуду, әм кішігірек шұныңғы яндаш орылла болшы мүмкін. Ма біздің дәватқынымыз Хуасы халықара Нұркі шәртісінің 6-нчі қайытыдекі Нұрка Хұрым киім кешек осыраш мәркізі деді мұна. Ziya 3-4 kavetlerine çıkıp aldınız mı? 6 kavetlerine çıkıp bakın. Ya komisa etki, etki çüştüki maşı Lenşen'de bak onu zayıf etkime etraflık sorap
0: bakıyorsun.
1: Sorap ben mi konuştur inkar taleplerine olsa oturup koysanla etki bir çüştüki programımızda ma telefon ziyaretine ve maşı inkar taleplerine alanı bir yetkisi baksan bulam da.
0: Hani adigen dostumuz.
9: 174 riyasetçiler yol kavri. Kaçkardın Yenşay Manga Yeniş'te yollar kalan.
0: Oldu. Nur.
10: Divanın aldığı koşuyor işte maşallah. Çok köpkeli ki pasaj yok.
0: Oldu.
1: Lauta diyen dostumuz hazır sayı dehşet kılıyor.
0: Bir yaz buldu toplum hayatı da.
1: Narattın Zikti. Zikti aralıkta koş yönünde Zikti deydi bunu. Koş yönünde Abdümabdullah köpemez tosulup buluşurdu. Üyedem de tosulup kalsa bulmaz Lauta. Bıptı bıptı hayatınızda köngüllü kılıp bir hater kayıtıp gelseniz kayıtıp gelseniz dilektaşımız.
0: Sen soğuk çıkken kayıtıp gelin de koyun.
1: Zikti'nin yollarımız sel haterlik yollar. Lekin işki tarafı
0: manzarada
1: acayip güzel. Belki şu vakitte de benim için lauta çokum çapan kiyip meni vatıdı. Tağının havası bir kıl huzur bir vatıdı deyip oyldum. Şunda ama lauta.
0: Kudret.
11: Lalıdaki Kınzı'da yol kavri Hüysen Zonşin'in düşükende 5'li tuzluk etti, maşin ekim bekti.
0: Bavuşan Yüle hazır koşuluyla da Rabankene Abdülüm Ablümet namusçeri.
1: Abdurrahman Can'daydı, ben yeken de kent komitesi de dervazlı dışırını boğulmuş programımla anlattım adaydım bana. Bu mu bir köngüllü kişilerin ekibirse? Rahmet, çapa çekip siz.
0: Хуанхылу, Хуанхы юлыда машинлар көп дейді Құрбан әпендім, рахмет.
1: Вэншыңда жедін Вейтайлу тарапке әгіледіған қызыл чырақта машины бәк көп дейді. Азыр баям дұдық қымына, азырының өзді әқиқи бір қысым ел бәлекілер де әқиқи Абдымабылла көп еш қарап езден дейді. Жоңы достарымыздың ке ерін чәкілік қымай яңы ел ұшчарыларыны бізге тәмілдіш намыт қылымыз.
12: Bağçon
1: yolu, Ahmetçay yolu,
12: Fayyanlar
1: yolu,
12: Karapadıl
1: yolları var. Ondan sonra Kunzay'ın yani anlı kuşlarımız fıçırlarını verip dosa. Siz şu bugün keçeden yani 8. yanın 13. günü keçeden 14. günü kündüzgücü boğan Abdülüm Rayn'ımızın cay caylardaki avar aydın bir malumat yetkizdem siz.
0: Şınaklayla tepsili dostlar bir yetkizü teyli. 8. ayının 13. günü keçidin 14. günü kündüzgücü İli Derya Vadisi, Bortala Oblastı'nın Tağlıq Rayolları, Tarabagatay Vılayeti'nin Canubidiki Tağlıq Rayolla, Şihanzi Şehri'nin Canubidiki Tağlıq Rayolla, Ürümçi Şehri'nin Tağlıq Rayolları, Sancı Oblastı'nın Tağlıq Rayolları, Kaşkar Vılayeti, Kızılsu Oblastı, Hoten Vılayeti'nin Canubidiki Tağlıq Rayolla, Aksu Vılayeti'nin Gərbi ve Şimalı'daki Tağlıq Rayolla, Bayınğulun Oblastı'nın Tağlıq Rayolları, Turpan Şehri'nin Şimalı'daki Tağlıq Rayolla, Kumul Şehri'nin Tağlıq Rayolları, Qatarlıq Ceylan'ın Kısmen Rayolları da azıraq yamğur. Dıngız yüzüdün yukarı egizlikteki Tağlıq Rayollarda kar yığıp, yukarıqı Ceylan'ın Tağlıq Rayolları'daki Kısmen Ceylada, Oturhal yaki Qattıq

0: ұшырладың екізелімі?
1: Шынақылай.
0: Чингнянлу, Вушингнянлу тараптың мау Шинхуа Шималы үліғы кәйтсе қошылың еді машиналар көп, рекінемді бәк алай тұсылы шоқ дейді бұқалтыя ма? Рахмет.
1: Мұшы абыдуының ұшырылыр қанда ұшырылады. Тәнсен, ә, Тяньшан, Ипек Юли, Таамла шәртісінің алды тұсылышқы башылды дейді. Тоғыра. Тяньшан, Ипек Юли, Таамла шәртісі. Азыр намын өзгәртемес ма? Тяньшан, Ипек Юли, Таамла шәртісі. Ярайсыз абыду.
0: Қасап базырын алы еллар аван дейді, ә? Рахмет.
1: Қасап базыр.
0: Гүш базыр тұрып. Аш елі Хабиналу десек.
1: Хабиналуны янтырбек.
0: Янтырбесек, ә, таз конкурты ма, шын азырам гүш базыры деп тұрып дейіп алдық.
1: Аңлығысыларымыз адетінің кетті. Мәсен, мәшу, чөжен елінің шарик ұзартылған бөлі кема, данлық дөң азыр, данлық дөң десек, аңлығысыларымыздан есек келді.
0: Сайтыңыз оғырлы болайлы, досла.
2: Бейджин вақты саат 20. Бірләшмі қаварілші 10010 қызық лүниясының дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіне қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен болалайсыз. Вақыт зихин

0: Ән тәмінләш тұрыбызе өзгертілгенден кейін бұл ел өнімі яқшы болдығалықығы ішіні мән. Аптоном районның шәһәр базарларыны пар білән тәмінләш низамы бұл ел 10-нче айдан башлап елғы қойылыды. Низам чықырыш арқылық тұралғыларының өлчәмлік температурасы юқыры болмаслық. Температурасы өлчәмге етмесе, әк қайтырыш жәхәттіке талаш тартыш қатарлық мәсілілер әл қылынуды. Үрім шәһри низамны әмәлиләштіруш үшін пар білән тәмінләш тұрбы торыда пар білән тәмінләш әсләхәсіні ремонт қылыш қатарлық қызметлеріні сіжіл ілгірі сүріп, әр қайсы пар білән тәмінләш орылырыны ұсықлық мәнбәсі, ұсықлық алмаштыруш пункті, тұрбы торы қатарлық пар білән тәмінләш үскіні әсләхәлірдің 188-ні тәкшіріп ремонт қылыш техники өзгәртіш бойынша өзгәртішкі тәшкілді. Növətdə təkşürüb remont qiliş boyca texnik özgərtiş törüdən 98-i tamamlandı. 9-cı ayının 20-ci günədən burun əmməsini tamamlaş mölçərləndi. Ürüm çəhərlik yıqılığı qaz və par bilən təminləşki kapalət qiliş mülazimət mərkizi bazar mülazimət bölümünün başlıqı Yang Xayxua mındaqdırı. Keyin qədəmdə par bilən təminləş nizamıqı birləşdirib, Пар білән тәмінләш мәзгіліні дайымлық назарет қылыш башқұрышыны еңімі күшейтіп, пар білән тәмінләш сүптіні универсал бағалаш түзіміні әмәлейләштіріп, әрз шикайетлеріні бір тарап қылыш жолларыны равалаштырып, қанун ижрасыны тәкшүрішіні қанун бойычы қанат ейдіріп, түрлік бәлгілімілерінің әмәлейлішіп ижра қылнешіғы қапалат қылымыз. Ат шәһри көплеген коны олтырақ районларыны көзді тұтып, пар білән тәмінләштіке түрлік бейхатерлік ешірін қауіплеріні омымезлік рәткі тұрғызып тәкшүрді, түзәтті. Шының білән білі аптоном районның шәһір базарларыны пар білән тәмінләш низамы тоғырысырекі сиясетіні тәшвік қылып түшендірішіні пағал яқшы еліп барды. Ат шәһір ахалысы ғыни мұқтарымындақтыды. Еңі пар білән тәмінләш низамыда пар білән тәмінләш өлчімедегі температура, температура өлчәш тәртіпі, мұлазіметін қиылыплаштырыш қатарлық инчіка алқылар еніқ түшінішілік бәлгілініпті. Ахаллар сініш әқіні вақтыды тапшырса, қышты сінішіміз техімі қапалетке егі болып, өзіміз мұ қатыржан болдекеміз. Аптоном районның бұл ел шәһәр базарларыны пар білән тәмінләштә пар білән тәмінләш әсләхәсіне ремонт қылыш мәхсус қызметі де 8483,168 километр тұрбы торы, 15581 түрлік пар білән тәмінләш әсләхәсіне тәкшіріп ремонт қылыш асыраш қызметіні тамамлаш. 721,161 километр келедіған қонырап кеткен тұрбы торыны еңілаш. 1244 ысықлық энергия пункетінің дәрежесіні өстіріп, өзгертішіне мас қадамды алғы сылжытеш пилаланды. Нөвәте аптоном районның түрлік пар білән тәмінләштіке өзгертіш, тәкшіріп ремонт қылыш вәзіпісінің алғы сүрліш сүріті 1-80%-ін ашты. Аптоном районлық туралғы өвә шәһәр езі құрылышы назарытының муавын назыры, бірінші дәрежелік көзәткіші Гың Мингде мындақтыды. Низамны ижра қылышқа бірләштіріп, пакыз пар білән тәмінләш, ақыл ысықлық торыны өзгертіш, кона пар білән тәмінләш тұрбы торыда пар білән тәмінләш әсләхәсіні ремонт қылыш қатарлық қызметлеріні сіжіл ілгірі сүріп, әла сүпәтлік пар білән тәмінләш мұлазымыты арқылық шәһәрнің олтырақлышқы мас келеш асасы реңіні пұқтылап, чин қалып, чин есият білән қалық тұрмышы ал әхвалғы қапалет қылымыз.
1: Станцымыз қәбірі. Yazlıq tətil məzgilədə Şincanın mədəniyyət sayahət bazarı canlandı. Dövlət elektr toriyi Şincan elektr energiya çoğunsallıq məlumat supsının közütüb ölçüşüdün ayan bolu işcə, 7-ci ayda Şincanın sayahətçilik kəsbidə işlətilgən tok 452 milyon kilovat saatki yetib, buldurqı şu məzgildikidən 13,63% köpəygən. Саяхатчылыкның ават пәсәдә Шинҗанда үз автомобиль саяхәте юқры дулкыны көтерелеп, ток качылаш, батарея алмаштыруш ихтиҗының зур дәрәҗәдә эшчиге төрткә булды. 7-нче айда Шинҗандагы ток качылаш, батарея алмаштыруш мөлазимәт кәсбидә эшлетелгән ток 356 миллион киловатт саатка йетеп, бу торкы шу мәзгилдәгедән 95,25% көпәйде. Шәншілік саяатчы Лиан Жахуй өзі автомобіл хайдап Шинжан Қашқарға саяхатқа келген еді. О, Қашқардағы саяхат мұлазымыты вә әсіхәлерін

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың интілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Hürmetli radio dinleyiciler, Bergis Siyatırtıt Katnasını Radyo Üstün Pivas'tan kulatkan Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programısını davamlaştıratımız, programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqapçısı Sılu Şitin'da masqaramda anlatıldı. Programımız ne? Sılu Şitin əpsidimi anşanan qaşarımız. Dostlarımız əmdi savatlarını sözləpəyən bolsaq, muşu savatlardın dostlarımızınki ünümlük paylanışını ümit qılımız. Сулио тамақ қатысыны вейболуғы селіп ұссақ боламды. Сулио тамақ қатысыны вейболуғы селіп қыздыру үш тәусия қылынмайды, достлар. Өлчемлік тәшірішті лайақатлық болған вейболуда пәкәт 700 ваттын түвән, яны отырғал отта қысқы вақыт қыздыру шарайтыда сулио қачқышыланы 3 минут ішілтеш тәусия қылынды. Мәқсілат түшендірішіде тамақ етішке ішілтішке болудығанлықы көрістілген, яке башқы текму юқыр тәләп қойылған халықаралық итрап намеге ерішкен болса, андын текму юқыр температура шырайдыра ішілтішке болуды. Оның башқа суды пұшырылған беліқ, қызартып пұшырылған чайзы қатарлық, майлық ешіп қалған қорымыланы сулияу тамақ қатысы білін вей болуда қыздырмастық керек. Оның үстіге сулияу бойымланың мұ сүпәт қапалет мұдытты болуды. Әгер сулияу тамақ қатысының сарғиып кеткенлікі яке сүзік әмәсліке байқалса, дәрхал алмаштыру етіш керек. Бүтін бәденнің мағдұрсызлініші бәлкен бәденнің яллығынып қалғанықыдан болыш мүмкін. Мұшу әқтіке саватқа декат қысақ, тәтқиқатлардың байқылышча юрек сәйіплешеш, диабет кеселі бә қалқансыман бәз қызметі күчіп кетеш қатарлық кеселікле. Шынақла зияды чарчаш қатарлық сәйіплердің башқа, бүтін бәден мағдұрсызлініш, яна яллығынышның сәбәбідің болыш мүмкін кен. Дайым чарчаш есқылыш. Әр күні мағдұрсызлық есқылыш, аст характерлік яллығының сигналы. Аст характерлік яллығыныш білен, аст характерлік чарчаш бейвасты мұнасветлік. Иммунитет системасының яллығыныш реакциясы, чоң мина вә елік ішчірікі паалиет білен мұнасветлік болып, аст характерлік яллық биологиялік саатке қашылы қылып, ұқлаш, ойғыныш дәуреліке тәсірі еткізіп, аст характерлік чарчашны кәлтіріп чықырды. Яллық нұрғын кеселіклерінің ортақ алайлығы. Тұрмыш ұсылыны өзгерткенде, аст характерлік яллығыны контрол қылғылып болады. Әгер бір қыдар еғір болған, жетті характерлік яллық болса, докторның көрсетмесі бойынша вақтыда давалыныш керек. Бұшы жухар гүл чиға алқат қошқанда көзіні рошанлаштырдыкен, достлар. Жухар гүлі, ақ жухар гүлі, серық жухар гүлі бә яу жухар гү

0: Дария сахили су амбры. Табий шакылынып калган көл катарлыклы кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен су астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерде суу үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырыс эп келдиган хатерлик район. Далада табий шакылынып калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегендерди өзүңүз ва балыңыздын калысына сындырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу сакырмаң. Бу чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш, экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш, үчүнчүден 110 жана 120 телефон кылып ахвалды маалым кылыш, төртүнчүден жакын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.
1: Жазды чыныкканда жеңик аракеттерди кылыш керек. Азыраак тер чыксылыш шу купая. Пиада меңиш, суу үзүш, пайтоп ойнош, белик тутуш, йога аракети катарлыкларынын хаммаси жаз пасылдыгы эң жакшы тен аракет түрлөрү эсептелинеди.
2: 107.4 катнаш санат радиосу көпчүлүк шуну эскертодуки, эттиген жана түштөн кийин чыныкыш. Чыныкыштан кийин беденге вактыда суу толукташ керек. Суз туз суюну аз-аздын көп катым ичип бергенде бедендеги жоготкан сууну өнүмлүк толуктугу болот. Яз пасылда чыныкыш жана рой кепиятын таңшайды. Хошал халатта чыныкыш интайын мөһим.
3: Қадірлік радио аңлағычы достар, аңлап атқыныңызға сабырыңызды біз сырдаш программамыз. Достарымыз, әмде біздің вейшен сұпымызға нұрғын достарымыз шу радионы тор арқылық аңлығылы бұламды деген ұшырланы еліп сілі болуды. Біздің сылу шеттен әптеталымызды түшіріп өліңіла, яны вейшен сұпымызға бір рақымын еліп, бір арвейма келді сілі. Шу арвейманы сауыма қылыш арқылық түшіріп асаңыла болуды. Андан қатнаш деген көзіне кіріп, біздің 107.4 қатнаш санат радиосының программаларын аңлысаңлар болады.
4: Тоғыра. Оның башқа, әмде сылу шетін әптеталыны түшесаңлар, мәселен ке, радионы әр вақыт аңлай алайсыла. Оның енкен, мүші өтіп кеткен 7 күннің ішедеке әр қайсы программаларыны қайтылап аңлысаңлар болды. Оның башқа, радио аңлаштан башқа, ене телевизияны мүк өр әлайсыла. Оның башқа, ене біздіңке нұрғын еліған мәзмұны ентайын яқшы болған мүші қысқысын фильмлеріміз ба, шыны мү таңбір вақыт көр әлайсыла.
3: Қадірлік радио аңлағычы достар, онда болса мәзмұнлар давамлық тек тыңлады болады.
4: Бингтон білен ерлік бір айлы кішілері баш демістегі аммеуи аптовоз өрімчі көчілерді намайян болды. Яқында Шинжан ішіліп чықырыш құрылыш Бингтоны 12-ші ше 104-ші төәні білен өрімчі шәрлік аммеуи қатнаш күрі хечеклі шерікті тижарат 4-ші бөлімі бірліші бәрпа қылған Бингтон білен ерлік бір айлы кішілері баш демістегі аммеуи аптовоз рәсмі ішкі кіріштірілді. Аптоуз кәудесіге түән мейданының гүзел мәнзірлері түшірілген болып, аптоуз чіде түән мейданының өзгечі кәсіпләрі, мәдіният саят мәнзірі нұқтылары, тарихи имаратлар намайян қылынған.
3: Бұ баш теміліқ амеви аптоуз 3201-ші ел амеви қатнашленесіде ішкі кіріштірілді. Аптоуз ішчі вә сірте көңіл қойыпла еленген вә безелген. Аптобус 5-ші вә арқысыға Бингтон білен ерлік бір айлы кішілері қалыпташ болып кәлгісігі гүзілмейлі. Аптобусның ішкі тәрпеге көзге ташынып тұрдыған, Бингтон рухиға барыслық қылып, аммеви қатнаш әсілі мәқсітіні әмәлиетті көрістәйлі деген шуарла езілген болып, бүтін көрініш баш темі мәнзірісі білән маслаштырылған.
4: 3201-ші ел аммеви қатнаш линиясының баш бекті Цзжин Фанчың тоқталғы майдандың башынылып, Джа-Джалы Талла базарда ақырылышыды. Линия Бингтон 12-ші 104-ші түәндегі Шисен Яңы районы, Джоудин базары. 104-ші түәннің түән штаби вә сайбақ районы, юқыры еңі техникалық кәсіплер тарақият районы, яны еңі шәр районы кесіп өтуді.
3: Қадарлік радио аңлағычы достар, демек әмді әр қыл безелген мүші чырайлық автобусла шәрінің мәнзірісігі текімі өсін қошып атуды. Оның үстігі азыр асасын ма еңі энергиялік, найты, рұхат, шарайты, яқшы болған автобусла арқа-арқадын бүтін линиялаға селініп атуды емес мұ? Автобусқа чыққандекі мау his qilish tuyg'umizmi nayti yaxshi bo'yotdi. Masalan, hozir sayohatningki yuqori palla mazgili, oltin mazgili bo'g'achqa bir qism joylarda mashinalar bak ko'p yurish asta, undan boshqa mashin to'xtishmi biroz qiyin bo'lish masalasi bor-da, o'sha bozor atrofi, masalan, ishkin doktorxona atrofi, Xuanxe yo'li joyi doktorxona atrofi qatorliq bo'laklarda. Mushta joylarga bog'a vaqtda avtobusga chiqib, yesqib beqinglar do'stlar. Amaliyotda o'sha ommaviy qatnash nayt qulay. Biz mangan yo'lda tangmangi do'la, uning ustiga hozir ommaviy avtobusmi necha minutda birsi bekatga kirib, biz unda uzun avtobus saqlab turib ketmaymiz. Yurish suratimi? Tez bizning oila mashinasi bilan asos jihatdan farqlanib ketmaydi.
4: To'g'ri.
3: Barimiz bekatda tushimiz, ishlarimiz bo'lsa bijirib, vaqt natijalaymiz. Ya'ni birsi uzundan uzun mashina to'xtash maydonlarida uchrab turadim deydigan manda bir qiyinchilikmi bo'lmaydi, shundaymi?
4: To'g'ri.
3: Vaqtida ishlarimizni bijira olamiz. Andin shu biz mangmoqchi bo'lgan yo'l bilikining qatnash bismini biroz yinikiltib, boshqa do'stlarimizga qulaylik yarata olamiz. Amaliyotda ommaviy avtobus bekratga.
4: To'g'ri.
3: Men avtobusga chiqishni bek yaxshi ko'rmay qarang. Mushu chiqib, masalan, yo'llarda o'tib ketayotgach, masalan, qaysi do'konlar yangi ochildi, qanday yangiliklar paydo bo'ldi, nadan nimba hammasini bilib ketadigan gapga andan yo'l bildikanmizda. Masalan, nurg'un shopir do'stlar bor, Urumchida xeyli uzun yashagan bo'lsa-mu, yo'l bilmaydigan, davxon bo'lmasa, bir yerlarga berib bulanmaydigan. Amaliyotda ashta do'stlarimiz ommaviy avtobusga chiqib to'liq bir necha kun shundaymi? Yo'llarni ko'rib olsa, palaniya desa, hamma bunda yerda ko'rganda, bunda mang'atdiq deb nayti to'g'ri bo'lgan liniyalar orqali baralaydi deb o'ylaymiz.
4: To'g'ri, endi avtobusdan boshqa masalanga o'zingizlar aplikatsiya bo'lsa, metromi shunda yaxshi tanlash deb o'ylayman. Men sinab paxtimcha bir vaqtida shu oydirimga berish uchun taksi chaqa tordan taksi chaqirdim, tor taksisini. Badim endi shu yerga berish haqim shu 40 Necham bo'pdim demoshu tensar
3: oyinda. Yaqin yedim beribsiz-da.
4: Iliqi odatda yo'q hujjatlar bor, iliqi chiqarib ketib shuningga. Uningdan keyin yana bir kuni shu to'xtab turaman bir. 1 soat baribir qopimanka.
3: DT-ga chiqib
4: qolay. 1 soat burun qopib mush DT-ni men paqay deb o'zimga bunaqaroq vaqt ap qo'yib. Metroga chiqdim. Mushu Nanmin bekatidan chiqdim. Oydirimga berishim uchun oldi keyin shu 40 minutdek vaqt ketdi. Lekin shunchalik tez bordim. Amaliyotda to'rt taksi taksilarda chiqsakmi yana shu vaqtda barmiz. Masalan, yo'llar ancha-muncha to'silib qoldi. Ba'zida shu mashinaning surati asilib qoldi degandek, lekin metro shunchalik tez bordi-ki, uning ustiga back app qilgancho. Hozir hamda shu Diopo degan shu bekatda to'xtaydigan, bu bekatdan yana olmishib, shu yangi oydirimga bordiga yana bir metro bor ekan. Ash oydirimningki shu chiqish oydirim zaliga kirib qo'ydigan cho metro, shu zaldala udul lift bilan chiqdimizga shunchalik qulaylikka. Shuning do'stlar, agarda sizlarga aplikatsiya bo'lsa, ehtiyojga asosan shu metro o'tasanglar, shuni yaxshi tanlashga deb o'yladim. Uning ustiga yomon salqin ekan uning uchun.
3: Andan bir qism do'stlarimiz bor, masalan, menda chamdanlar ko'proq, bu do'stlarimizni yanlam taksilarga chiqishni tavsiya qilamiz. Chiqib mashina haydab borganda hozir ommaviy qatnash bek qulay. O'zingizlarning ehtiyojiga asosan taksida boramizlar, van yurchada boramizlar yoki metrodami va yoki avtobusdami tanlasanglar bo'ldimi. Shu cho'nglar avtobusga chiqishga bek amroqchi.
4: To'g'ri.
3: Voy, mashina haydasanglar bo'lmamdi bu issiqda desam, bolam avtobus degan bek rohat yo'l ko'rib, shunda zerikkinimiz tuzladik-ku. Uyda uzoqroq o'tirib qolgan kuni Abrayak bog'anda mush ommaviy avtobusga chiqib olamiz. Yo'llarda qanday o'zgarish bo'ldi, nima ishlar bo'yotdi, nay yangi ochildi ko'rib shunda bir xil zerikkinimiz tuzilib, kayfiyatlarimiz yaxshi bo'lib, uning ustiga hozir avtobuslar havo tanishuv ishlari nayti yaxshi.
4: To'g'ri.
3: Rohat. Ma yangi yo'lga solingan avtobuslarning uning ustiga menda paylampaylarimi xili menda tuvan holatda cho'nglar qiynalmaylam chiqdi-ku.
4: To'g'ri.
3: Uning ustiga qachon chiqsa o'rindiqlarim bek rohat. Andan Ava tanishuvish ba qachon chiqsa o'rin ba ko'plab silinda emasmi
4: avtobus
3: liniyaga avtobuslar. Uni necha minutdan birsi kelib turdi. Ba qulay tursa nima ish qilamiz mashinada?
4: To'g'ri.
3: Mushta qulay qatnashni tanlamamdi deb. O'ziga shunda qulaylik usullarini mana tanlab aylanib cho'g'ilab

Әкрәмжанның анысы зор әм қызғын халда болды деп жауап қайтырған. Бұл қысқысын найты тезлі қызып кеткен. 200 мыңдан артық алқышқы ерішіп, чекеліш мақтары 10 миллионға яқынлашқан. Дәсләптә Зорәм тордашларны чакчак кылып атыды деп ойлаган. Ләкин айрым шәхси хат язылган тордашларның көбейешегә әгишеп, Зорәм тордашларның огылның туйыга растылык катнашмакчы булганлыгыга ишенгән. Бу иштен хәбәр тапкан Әкрәмҗан урыктыккан дос-бирадарларның орнының ярымын кыскартып, тордашларга той зияпетен көрүш ва сүрәткә тартышка техим кулайлык булган 2-нче кабаттагы орынны урынлаштырып бегән. Буның белән заказ кылдыган йемеклек материалының мактары бер әсе ачты. Яна той кемпти, Шинжаңның алайды курык мейеби җевләре, татлык төрмәләрдән 10 нәчә хилне көбәйтте. Гуаншелек тордаш Джау Даоминг 8-нче айның 8-нче көне саат 11-дә Якен наясының Аманна зиярат залыгы кирип келди. Бу чакта нәк мәйданга мәмләкәтнең һәр кайсы җайлардан кергән нургын тордашлар кеп булган булып, тамак үстәлегә саңза, бадам, һәр хил печене бирәник, мейеби җевләр лык тызылган иде. Көпчілік параңылышыш жарғанында біл отырғанла ішіде Хынан, Шандун, Қайнан қатарлық жайладың кәген тордашларының бағылықы. Бәзілерінің дәмеліш мұнасыпты білін кәгерліке, бәзілерінің мұтыскілі тәвәскарлары екерліке, көпчілікнің бұ тойға зор үміт бағылап кәгерлікені білді. Жау Даумин Джуанзу мүлітудің болып мұндақ деді. Герче анарның данысыдек зич ұйышуш деген сөзіне көп қеттім аңлыған болсам мұ, той мұрасымы нәқмейданда бұ сөзің техмі конкретлашқалықыны ес қылдым. Әтрапымдекілерінің әмісі натуныш кішілі, әмі әмісі маңа досладек той ұлды. Бірлікті күлкі чақчақ қылышы, бірлікті нақшы етіп, ұсыл ойнығалықыны көріп, аңдың бұ сөзің мәнісін әқиқ түшенгендек болдым. Ұқыл есіятіне еңіқ деп керемеймен, бәк аяжаландым, Көзлерімге ысық яш келді, деді Джау Даумин нәқ мәйданны әсілігінде еніла хая жалынып. Бойын еті шәркетіні үгін ватқан қынәлік тордаш камера алдығы келіп юқыр авазда. Шинжанлықла бәк қызғын кен, бұ қатым келішім әқиқаттан әрзі де, деді. Шу тәқиқыда бүтін зал ічі күлкі садасы білән толды. Бұ жағда кімнің тұққан, кімнің тордаш болышы мойым әмәсі еді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Аптымобіл хайдап сапарге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4 тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.